0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tanlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: ketmayman baribir ham. Ey! Mana shunday har doim mana shunday zo'r bo'lib qoling. Sog' salomat bo'ling. Rahmat sizlarga.
1: Qarshilar, Sevara Nazarxonga qarshilar. Rahmat. Valijon Shamsiyevdan biz chiroyli narsa eshitamiz.
2: Ustoz, bir gap aytgim keldi.
1: Xo'p,
2: kulgini o'xshatsalar dengizga agar erkin suzgan kema xuddi o'zingiz. Sayyohni quvnatsa to'lqinlar mavjud. Har biri chin dildan aytgan so'zingiz. Boringizga shukr, sog' bo'ling.
1: Qarshilar. Sangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Vostaka, bu nima qiliq? Bu nima qiliq yana vostaka? Yana ichdingizmi?
3: Yo'q, ozoda kecha og'aylarim bilan azgina o'tirib qoluvdik, o'sha yerda azgina og'irman.
2: O'zicha hamma narsa ana shu azginadan boshlanadi. Birinchi azgina olasiz, azgina olasiz, keyin qarabsizki qotib qolasiz.
3: Yo'q, ozoda, men tushunmayman. Boshqa erkaklar azgina-azgina obyektiv.
2: Vostaka, o'sha boshqa erkaklarnichi uyda o'tiradigan xotinlar ahmoq bo'lgandan keyin siqilib-siqilib ichadi-da, siz nimaga ichasiz? Siz nimaga ichasiz?
3: Ozoda, topdim, mana desa, ozosh topdim.
2: Tavba qildim, topganimishman. Nimani topdim? Men nimani topdim? Menga qarang, o'zichi mana shu arog'i chiqargan odammi, uyi kuysin.
3: Yo'q, ozoda, chiqargan odammi, uyida nima ayb bor?
2: Tavba qildim. Vostaka, har kuni ichmasdan sog' salomat yuradigan kunlaringiz bormi o'zi, a? Bormi? Har kuni bitta baloni chiqarasiz.
3: Bor, ozod, hozir qidirib topaman, bor. Kechqurun qulayotganda ichmayman-ku.

0: Hikmat izlab.
1: Kichik ko'lda uch baliq yashardi. Bir kuni bu yerga odamlar kelishdi. Baliqlarni ko'rib, borib to'rlarini olib kelaylik. Bu baliqlarni tutaylik deb qaytib ketishdi. Buni sezgan baliqlardan eng aqllisi vaqt o'tkazmay dengiz tomonga yo'l oldi. Qolgan ikki baliq esa uni masxara qildi. Hoy aqlsiz, sen yo'lning yarmiga bormasdan o'lib ketasan. Yaxshisi, bu niyatingdan voz kech deyishdi. Biroq baliq ularga quloq solmadi. Ming bir mashaqqat bilan dengizga yetib qutuldi. Ko'p o'tmay, to'rlarini olib kelgan baliqchilar kelishdi va qolgan ikki baliqning ortiga tushishdi. Ikkinchi baliq, agar o'zimni o'lganga solsam qutulaman, dedi o'ziga o'zi. Qornini yuqoriga qilib tik yotdi va hech qimirlamadi. Baliqchilar uni ko'rishib, naqadar chiroyli baliq ekan, afsus, o'libdi-ya deb uni chetga olib tashlab yuborishdi. Baliq esa asta-sekin suvga yetdi. Avloq bir joyga yashirinib oldi. Baliqchilar uchinchi baliqni quvlashga tushishdi. Nihoyat uni tutishdi. U aqlli baliqqa ergashmagani uchun pushaymon bo'ldi. Biroq endi vaqt o'tgan, g'isht xolibdan ko'chgan edi.

0: hangoma ustalari.
1: Bu hammasi beshik ta'siri. Endi onaxonlar buni vaqt soatini bilmasdan 5 soat, 6 soat yotqizib qo'yadi-da. Ayniqsa daladagi ayollar ishimni tezroq bitkizib olay deb bolaga ilgari shunaqa bo'lgan. Ilgari mayiz qo'shib, nonni talqonini salgina aralashtirib, uni ichiga ko'hnorni urug'idan qo'shib, ozgina novot suvidan qo'shib, bunday-bunday o'tib turib, o'shani yegizgan. U bola ko'proqroq uxlasa, men ishimni ko'p tezroqroq bajara olaman deb. Bu bola kerakmasdan ham uxlayvergan, tilamas ham uxlayvergan, och qoringa ham uyqun tortavergan, to'q qoringa ham uxlayvergan. Beshikni foydasi ham bor. Masalan, qadi qomati haligi mamdek qilib boylab qo'ygandan keyin haligi suyak to'g'ri o'ssin deydi. Lekin tebratgan paytda ba'zi bir nervenni kelinlar bor. Daqara duqur uxlamasa jahl eri bilan urushib qolsa ham beshikda bola aybdor. Ha, qo'ni qo'shnisi bilan janjallashib kelsa ham bola aybdor. Ishi yurishmasa ham bola. Bola mana shunaqasidan borib kelaveradi. Kallasi u yoqqa, bu yoqqa. U endi qotayotgan suyakni ichida bu miya sentrifugada mana aylanib, u yoqqa urilib, bu yoqqa urilib, joyini topolmasdan oxiri shunday qolib ketadiki. Markazdan qochish kuchi paydo bo'ladi-da. Bolani bo'sh boylab qo'ygan bu yoqqa itargan paytda bu tomonga tushib ketadi bola. Bu yoqqa tortgan paytda u tomonga tushib ketadi. Olib tortib boylab tashlaydi, menga qosirib borib keldi, uxlamasa yana beshik tepasiga urib ham qo'yadi. Uxla deydi. Endi nima uchun uxlamayapti? Men jahl qilaman, chunki siz Alloh aytmayapsiz. Alloh aytganda ham so'zi yo'q Allohimizda. Onaxonlar kelinlarga e'tibor bering. So'zsiz ashulalar Alloh aytyapti. Masalan, Allohning so'zi qani so'zi bor buni. Yuraydan chiqarib bolam katta bugun ulg'aygin deb niyatlar qilib aytgan ashulalar qani yo'q. Ve. Yana gapirmam turib. Bola mashaqasdan borib kelaveradi, borib u katta bo'lsa kim bo'ladi? Xudoning o'zi bo'ladi. Qarang, yana shart to'xtatadi, uxladimi-ku deb quloq soladi. Jim bola ham bezor bo'lib ketganda jim yotadi. Bola ham jim yotadi. Sezyapti mana shu pardani orqasida bir ko'z turibdi. Yo'q, bolacha hali aqli o'zi ketmaydi, kimligini o'zi bilmaydi. Onasiga hazirlik qoladi, ya'ni har zamonda tupqadi. Ona sezib qoldi uxlamaganligini. Shunday bo'lsa ikkita ko'zi katta-katta ro'yga qaratibdi. To'rtta ko'z. Shuncha vaqt bekor ketdi.
2: Hangoma ustalari.

0: corner.
1: Ben Zoa.
2: Asıl Zoda.
0: Get the corner.
2: Asıl Zoda, tinchlikmi? Nima yo'qilyapsan?
1: Seni turishing kerakmi, Zoda? Xuddi buyuk odamga o'xshab haykal qo'ygandek qotib turibsan. Hozir o'lib qolaman.
2: Nima? Sen men deb buyuk odamni ko'rib kulyapsanmi? O'zi odamlar nimaga kulishini bilasanmi?
1: Ha, bilaman.
2: Mana masalan, qaraginda Latifa aytganda odamlar necha marta keyin nimaga kuladi?
1: Shuni ham bilmaysan, Nazo. 2 marta kuladi. Birinchisi hamma kulgani uchun kulsa, ikkinchisi Latifaning ma'nosini tushungandan keyingina kuladi, tushundingmi?
2: Ha.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Men dadamni juda yaxshi ko'raman. U kishi juda ko'p ishlaydilar, bechadilar. Bu esa oyimga yoqmaydi. Keyin dadam bilan oyim urushadi. Men bugun ham qattiq qo'rqdim.
4: Bolalarga o'tkazilayotgan tazyiqning aksariyati oiladagi notinchlikdan yuzaga keladi.
3: Ular hech qachon urushmasin.
5: Bolalar murg'akkina qalb egalari. Lekin bu qalb olam-olam samimiyat bilan to'lib toshgan. Samimiy qalb sohiblariga e'tiborliroq bo'laylik. Zero ular bizning ertamizdir.
6: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

bizni ilk bor uchrashtirgan sen, muhabbatga yuzlashtirgan sen, bizni ilk bor uchrashtirgan

so'zlashtirgan sen. Sharras qo'yib bizni quvalab, anaroqda so'zlashtirgan sen. Anaroqda so'zlashtirgan sen.

0: Martes radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Asab doktori huzurida bemor. Qachon siz kuchuk ekanligingiz haqida tasavvur paydo bo'ladi? Kuchukchaligimda.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana bugun mana shunday ajoyib kafemizda, oshxonamizda ajoyib bir san'atkorimiz, shiroz xonanda, mana o'zingizlar ko'rib tursa Nargis deb turibdi. Lekin bilmaydiki bu kafe biznikiligini. Ey gapiga, Jahongir Otajonov juda ham yaxshi san'atkor, juda ham hurmat qilamiz, to'g'rimi? Yo'q, mana juda ham to'g'ri.
3: Juda ham zo'r. Buni ovozga chiqish uchun men juda ham qiynalaman, lekin qaniga u juda ovqatini yemayapti bu Jahon. Nima ovqat yemayapsan?
4: Abdullar yaqinki, iltimos sizdan, iltimos sizdan, iltimos. Mana ko'chadagi sho'rvani bir tatib qo'yinchi, iltimos.
3: Ye, nima iziga nima pashta tushibdimi, nima endi bu? Men axir bu...
4: Bir tatib qo'yin deyapman-da endi, iltimos. Iltimos, tatib ko'ring mana sho'rvanmi?
3: U Jahongir bey, uzr, kosa agar yaxshi yuvilmagan bo'lsa, uzr, men hozir yuvib kelaman, gap bo'lishi mumkin emas.
4: Men sizga... Bir mazasini ko'ring deyapman, sho'rvan aka, iltimos sizdan, bo'lmasam hozir arazilab qo'yishim mumkin.
3: Ha, mayli, xo'p, xo'p, xo'p, qani davay, bering qoshiq, bering chiqqani, ye, qani bu qoshiq, qoshiq qani?
4: Qoshiq bo'lsa o'zim ham ichib ko'rardim, ye, boring qoshiq olib keling.
2: Mana bugungi endi oshxonamizda mana Anvar akan, Abdullajonlar turishibdi endi, lekin yana bir shirin singlimiz, ya'ni joyi ishlarli ovoz sohibasi, desam adashmayman, Sevinch Mo'minova ham tashrif buyurganlar, Nargis stolda o'tiribdilar. Qani Sevinch Mo'minovadan qani boraylikchi ovozlardan bir eshitib, bir yoqimli ishlarli ovozlardan bahramand bo'lishga harakat qilamiz. Sevinchxon, yaxshimisiz?
5: Yaxshimisiz, Anvar aka, charchamasdan yuribsizmi?
2: Judayam xursandman, lekin bizni kafemiz sizga yoqqanidan judayam xursandmiz. Agar ilojsiz bo'lsa, aytmaymanki, lekin ilojsiz bo'lsa, mana shu qo'shiqlaringizdan jonli aytib bersangiz, albatta judayam yaxshi bo'lardi. Maqsadga muvofiq ish bo'lardi. Iltimos, Sevinchxon, biz sizni judayam hurmat qilamiz.
5: Qo'ldan kelgancha qaytishga harakat qilaman. Tanlaganim o'zingsan, meni yorim, yorim, yorim. Seni sevaman, jonim, seni unutolmayman. Yuragimda yashaysan, meni yorim, yorim, yorim. Seni sevaman, jonim, seni unutolmayman. Menga bir stakan sut, ikkita bulochka, ikkita tuxum va biroq shirin so'z.
2: Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Marhamat. Yoqimli ishtaha.
5: Ay, shirin so'zchan var aka.
2: Iltimos, yana shu tuxumlarni yemang, ular sal aynigan. Palada ham bo'lishi mumkin.
6: Hangoma ustalari.

0: oila.
1: Vostaka.
2: Vatikman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ozoda, bizani o'chirtimiz qachon keladi?
1: Mana 3ta odam qoldi, keyin biz kiramiz.
4: Yarim soatdan beri telefonni quloqingga qo'yib olib, nimalarni gaplashyapsan? Kim bilan gaplashyapsan?
1: Voy, xalaqit bermay turing, oyimlar bilan gaplashyapman.
4: Shu risovkinamchi jonimga tegdi.
1: Tavba qildim, vostaka. Vostaka oyimlar aytibdilar, ertaga uydagilar anaqa o'qigani borishar ekan. O'shanga bizani ham taklif qilishyapti. Boramizmi?
4: Voy, zo'r-ku, boramiz. Dadam bizani ham oboralarmi?
1: Oboralar, konechno.
4: Shu paytchi bir omadli o'n esimga tushib qoldi.
1: Voy, qaysi birini aytyapsiz?
4: Oldingi yil ani qo'shnimiz bor edi-ku, qo'shnimiz. O'sha qo'shnimizni to'g'ini otganim esimga tushib qoldi.
1: Voy, nimasi omadli ekan buni?
4: Omadli joyi shundaki, u to'g'ini otib bo'lib, qo'shnimizdan qochishga ulgurganman. Shunday.

0: Fasllar o'zgarib boradi.
1: Ko'ngillarni sarxush aylagan taronalar jarangi
0: o'z nolasini yo'qotmaydi. Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan.
1: Kuz fasli.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda bir podsho vazirlikka munosib kishi qidira boshladi. Eng yaxshi nomzodni tanlash uchun bir sinov o'ylab topdi. Saltanatidagi eng katta darvozani qal'aga keltirishni buyurdi. Bu ulkan temir eshikni ko'rganlar hayratdan yoqa ushladi. Saroy ayollari, turli amaldorlar, donishmandlar yig'ilgan majlisda podsho shunday dedi: "Katta darvozani ko'rgan bo'lsalaring kerak. Uni bekorga olib kelmadim. Uning eshigini ocha bilgan kishini vazir lavozimiga tayinlayman. Shuncha odamning oldida uyatda qolishini o'zlariga ep ko'rmay, bu yog'i nima bo'lar ekan deb kuzata boshlashdim." Donoligi bilan nom qozongan ba'zi bir kishilar darvozani bir qur aylanib ko'rdilar u, ammo eshikni ochishga harakat ham qilmadilar. Ko'pchilikning hafsalasi pir bo'ldi. Donishmandlar voz kechgan ishga urinishdan ne naf. Biroq shu payt bir yasovul podshodan izn so'radi. Ruxsat olgach, dadil borib dastakni tortdi. Eshik osongina ochildi. Darvoza hatto qulflanmagan ham ekan. Shunchaki o'z holiga yopib qo'yilgan ekan. Yasovul o'ziga ishonchi, dadilligi tufayli yuksak martabaga erishdi. Hayotda aynan shunday vaziyat uchrashi amri mahol bo'lsa-da, shunga o'xshash holatlarga tez-tez duch kelib turamiz. Tavakkalchilik, ikkilanmay olg'a qadam tashlash bizga muvaffaqiyat keltirsa, jur'atsizlik va qat'iyatsizlik afsus va attanglarga sabab bo'ladi.

0: ketch. Yaxshi qiz, telefoningiz qanaqa?
1: Nokia?
0: Yo, telefon nomeringiz Time?
1: Yo, tushunmadingiz. Raqamlari qanaqa?
0: Arabcha.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zodi.
1: İki Dükkanlar.
4: Voy o'rtoq qalaysan?
2: Voy nazo, bu nima qilganing? Oyog'ingni artib kirsang bo'lmaydimi? Bilasan-ku, bizani uyimizda ozodalik birinchi o'rinda turadi.
4: Voy voy, qachondan beri aqlli fikrlar chiqadigan bo'lib qoldi o'rtoq sandan?
2: O'zingni uyingga borganimda darvozani oldidan tufligimni yechtirib kirgizasan uyingga.
4: Xo'p dedim-ku, mana voy voy.
2: Oyog'ingni artdingmi?
4: Ha, artdim mana.
2: Nima qildi o'zsan? Qatta artasan?
4: Ana, eshigilan oldida artdim. Naminchi?
2: O'tdi, oyoq artadigan latta yo'ku. Aldashyam, tishib qo'yasan de o'rto.
4: A unda men bu nima?
2: Voy, bu meni kechagina olgan dastromolim yo'qotib qo'ydim. Qatta ekan?
4: Ana, eshigilan oldida yotgan ekan. Shunga oyoq artadigan bo'lsa kerak deb oyog'imni artib kirdim.
2: Nima? Men dastromolimga?
4: Voy, xafa bo'lma, o'rto, yuvsa ketadi. Ozodagarchiligi o'rgangan odam dastromolni ham yuvish bilsa kerak-ku.
2: Mamma, kir yuvamanmi? Tag'in dastirmonli, ya? Qachon yuv bo'laman?
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Siz alkogol mahsulotlari iste'mol qilasizmi? Spirtli ichimliklar bosh miya hujayralarini nobud qiladi. Tarkibida alkogol bor mahsulotlarni iste'mol qiluvchilarning o'rtacha yoshi 18 dan 30 gacha bo'lgan yoshlardir. Bu illat nafaqat inson badani, balki qalbini ham buzadi. Bolalar uyidagi go'daklarning 80% ichkilik va narkotiklarga rujuq qo'ygan tirik ota-onalar farzandlaridir. Tinch vaqtda aksariyat insonlar ichkilikbozlik va narkotiklar tufayli shikastlanib vafot etadi. Jinoyatlarning aksariyatiga ham shu illat sababchidir. Jamiyatimizni bu illatdan asraylik. O'zing yasha va boshqalarga imkon ber.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yangi-yangi orzular, istaklar deganday, bir orzular haqida ham ozgina gapirsak.
3: Meni orzuyim to'g'risini aytganda Avstraliyaga borish, timsohni ko'rish.
4: Timsohni ko'rmoqchi bo'lsangiz Avstraliyaga boribmi? O'rtoqlar, kimda oyna bor? Aynakcha.
5: Yo'q.
4: Yo'q. Bo'lganda edi. Siz Avstraliyaga boryapmi? Shunday oynaga qarasangiz bo'ldi, timsohni ko'rasiz.
3: Siz noto'g'ri tushundingiz. Men timsohga o'xshagan odamni ko'rmoqchi emasman. Men haqiqiy timsohni ko'rmoqchi edim. Agar timsohga o'xshaydigan odamni ko'rgim kelsa, men oynayamizlar yurmayman. Shunaqa qarayman.
6: Tavba qildim. Shu qadar o'xshaysizki.
3: Agar hali timsohlar sizni ko'rsa, ikkilanib qoladi.
7: Bizarmikin haqiqiysi bu mumkin deydi. Ikkilanib qoladi. Keladi, "Yo, tozasi bu" deydi. "Biz samodelni bo'lsak kerak" deydi. Ikkilanadi, kelib siz bilan yestalikka rasmga ham tushadi.
1: Bara.
4: Orzular haqida. O'rtoqlar, endi orzuga ayib yo'q. Meni masalan shaxsan orzuyim 2005-yilda o'zbek kulgusini jahon sahnalariga olib chiqish, dunyo sahnalarida o'zbek kulgusini olib chiqish.
3: Xalqimiz juda bilib aytgan ekan, eshak semirsa egasini tepadi deb.
4: Ha?
3: Shu paytgacha biz deb gapirar edik. Biz deb gapirib yurganlarni ichida bu kishi endi men deb gapiryaptilar.
4: Ya endi men deganimda sababi bor-da.
3: Nega?
4: Mana masalan Rossiyaga borsak, o'ruscha gapirish kerak.
3: Aha.
4: Rahmat. O'ruscha gapirish kerak. Siz o'ruschani bilmaysiz. Qanaqa qilib gapirasiz o'ruschani?
3: Nimaga bilmas ekanman? Nimaga bilmas?
4: Bo'pti, bo'pti hozir mana. Zimoy, mnogi ptitsi uletayet topli kraya. Но некоторые птицы останутся зимовать в Узбекистане. Вопрос: какие птицы останутся зимовать в Узбекистане?
5: Чундис.
4: Кушлар яппан исиг ўлкаларга учиб кетади кушлар. Баъзи бирлари қолади қишлагани. Шу қанақанга кушлар қишлагани қолади Ўзбекистонда деб сўрайапман. Тушундингизми ўзи?
3: Тушуниб турибман.
4: Хўш, какие птицы останутся зимовать в Узбекистане?
3: Останутся зимовать в Узбекистане птицы Алашакшаки, Карги, Чумчуки
4: и Майми тоже.
8: Сангаме, Усталяре.

0: radiosu da.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yosh oila.
4: Ayaya. Ozoda, namuncha telefonni band qilasan?
5: Voy, nima gaplashyotuvdi?
4: 2 soatdan beri telefon qilib charchab ketdimi?
5: Voy, voy, shunga erta keldingizmi endi?
4: Yo'q, men ketyapman.
5: Qayerga?
4: Ish bilan Andijonga ketyapman.
5: Voy, rostdan ketyapsizmi?
4: Ha?
5: A, har doimgidek 10 kunga ketyapsizmi?
4: Ha, roppa-rosa 10 kun.
5: Bo'pti, bora qoling.
4: Voy, masalan, ruxsat so'ragani kelganim yo'q. Chamadonlarimni olib ketish uchun keldim.
5: Tavba qildim. Undan ko'ra ani shu xo'jayinizga kirib eting, sizni oyligingizni ko'tarsin.
4: Как раз bugun oldilariga kirib, oyligimni kamaytirib berishlarini iltimos qilib chiqdim.
5: Nega?
4: O'zi aytdim, oyligingiz kamayib ketaversa, men siz bilan ajrashib ketaman deb. Shunga yetdim.

0: satrda.
1: Ayol soya kabidir. O'zini ta'qib etgandan qochadi. Undan ketganning orqasidan doim chopadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat. Markaz radiosi

0: hikmat izlab.
1: Abdurahim cho'r yo'lidan ketib borar edi. To'satdan ko'zi yo'l chetidagi mashinaga tushdi. Unda bir qariya ayol o'tirar, atrofga chorasiz alanglardi. Yigit mashinaning yoniga kelib, eski ulovni to'xtatdi. Ayol qo'rqib ketdi, chunki shuncha vaqtdan buyon hech kim unga e'tibor bermagan, yordam qo'lini cho'zmagan edi. Bu odam biror yomonlikni ko'zlamaganmikan? Assalomu alaykum. Mening ismim Abdurahim, deb o'zini tanishtirdi yigit. Sizga yordam beraman, onaxon. Ungacha mening mashinamda o'tirib turing, ozroq isinib olardingiz. Yigit mashinaning uyoq-buyog'ini tekshirdi. Bo'ldi. Yo'q, unaqa vahimali narsaning o'zi yo'q ekan. G'ildirak teshiribdi xolos. Biroq qariya ayol buni qanday to'g'irlashni bilmay ancha azob chekkan ko'rinadi. Abdurahim cho'kkalab mashina ostiga qaradi. Qulay joy topib ko'tarmani qo'ydi. So'ng qo'llarini kuk-kuklab isitgach ishga kirishdi. G'ildirakni almashtirib bo'lgach yuziga tabassum indi. Muammo hal bo'lganini ko'rgan ayol, "Sizga nech pul berishim kerak?" deb so'radi. So'ng shoshib-pishib qo'shib qo'ydi. "Tortinmay aytavering, qanchaligining ahamiyati yo'q." Abdurahim shunday javob berdi. "Xijolat bo'lmang, hech narsa kerak yo'q. Men bir yordamga muhtoj odamga ko'maklashdim xolos. Mening o'zimga shu paytgacha qancha odam yordam qo'lini cho'zgan. Birgina Xudoga ayon. Agar minnatdorchilik bildirishni juda ham xohlayotgan bo'lsangiz, yordamga muhtoj biror odamga duch kelsangiz, unga yordam bering va meni eslasangiz, shuning o'zi kifoya." Ayol qayta va qayta rahmat aytdi va mashinasiga o'tirdi. Bir necha chaqirim yurgach, bir restoranga ko'zi tushdi. Yo'l oldidan biroz isinib, tamaddi qilib olish niyatida restoranga kirdi. Unga xizmat qilgan juvon juda istarali ekan. Kun bo'yi oyoqda tik turgan bo'lsa-da tabassum bilan muomala qildi. Ishi ham, homiladorligi ham, kundalik tashvishlari ham undagi muloyimlikni yo'qota olmagani shundoq ko'rinib turardi. Ayol ovqatlanib bo'lgach, haqqini ortig'i bilan to'ladi. Qaytim olib kelgunicha esa restoranni tark etgan edi. Uning ketib qolganini ko'rgan juvon hayratda qoldi. Shu payt ko'zi stol ustidagi qog'ozga tushdi. Unda yozilganlarni o'qigan juvonning ko'zlari yoshlandi. Hayron ham, xijolat ham bo'lmay. Men shunchaki yo'l usti kirgan edim. Bugun menga bir inson samimiy yordam qildi va men ham sizga beg'araz yordam qo'lini cho'zdim. Agar chindan ham menga minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lsangiz, ushbu oqibat rishtasini uzib qo'ymang. Vaqti kelib biror muhtoj kishiga ko'mak bering. Juvon xatni o'qib bo'lgach, sochiq ostida bir dasta pul turganini ko'rdi. Yuragi to'lqinlanib, hayrat hayajonga tushdi. Bu notanish ayol u va eri anchadan buyon pulga zorqib yurganini qanday sezdi ekan deya o'ylab qoldi. Juvon uyiga kelgach, eriga mamnunligidan yal-yal yonib boqdi va ichki bir ishonch bilan dedi: "Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz yaxshi odamsiz, Abdurahim aka. Yaxshilik zanjirini uzmaylik."

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Ikkita baliqchi baliq tutib olishibdi. Lekin uni qanday o'ldirishni bilishmabdi. Oxir-oqibat baliqni cho'ktirishga qaror qilishibdi.

0: Markaz radiosida.
1: İki dugona.
2: Ben Zuhar.
3: Asıl Zuhar.
1: İki dugona.
2: Nazo, nima qilib o'tiribsan? Tur, darsingni qilmaysanmi? Ertaga imtihon bo'lsa.
3: Ey, jim tur, jim tur. Kinoimni ko'rib olib keyin qilarman.
2: Sen joydami? Kech bo'lib ketadi-ku. Qanday qilib o'qiysan keyin?
3: Nimaga vohma qilasan? Aytishadi-ku, o'qish erta kechiyodi. O'qiyman de, sekin-sekin.
2: Ha, bo'pti. Keyin unda menga yordamlashorgan har ehtimolga qarshi degan gapga misolla yozishim kerak.
3: Xo'sh, senga misol kerakmi? Bo'pti, yoz. Biz bozorga borganda har ehtimolga qarshi zonchik oldik.
2: Hozir mana yozdim. Yana bitta. Ha, nazokat mening tug'ilgan kunimmi? Esdan chiqarmaslik uchun har ehtimolga qarshi sovg'a olib qo'ydi. Qalay bo'ladimi?
3: Iya, qachon men senga sovg'a olaman? Faqat sen tug'ilgan kuning bo'laverar ekan-da, men senga sovg'a olaverar ekanman-da.
2: Voy, bo'lma bo'pti, oddiy gap-ku nazo.
3: Unaqada men qachon tug'ilaman, o'rtoq?
2: Bo'pti, keyingi safarchi seni tug'iltiramiz, bo'ladimi?
3: Ha, bo'pti.
2: Yana bitta misol etvor nazo, shu bilan qutulaman uy vazifasidan.
3: Xo'sh, qanaqa misol aytsam ekan senga? Qanday aytgancha o'rtoq, kechacha mana akam qizlari bilan urushib qoldilar.
2: Men senga gap tuzgin dedim, Nazo, akeni gapirgin demadim. Nima bo'pti endi urushgan bo'lsalar?
3: Ayo endi aytdim-da, har ehtimolga qarshi telefon nomerlarini yozib olgin demoqchi edim.
2: Nima?
1: Ikki

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Alamli. Qachonki bir ayol butun kun davomida og'riqdan qiynalib, endigina tug'ilgan farzandining yig'i ovozini eshita olmasa. Alamli. Qachonki shuncha hayotdan noliganlar qolib, yashashni juda-juda istagan inson vafot etsa. Alamli. Qachonki qandaydir kichik bir xato sabab butun umr nogiron bo'lib qolsang. Alamli. Qachonki otang yoki onangni sog'inganingda ularni didorini ko'ra olmasang. Hayotimizning har bir daqiqasini qadrlaylik. Zero o'tgan vaqtni ortga qaytarib bo'lmas.
4: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldurgich.
2: Hamshira. Doktor, biz bemor Kamalovni yo'qotdik. Nima o'ldimi? Yo'q, sog'ayib ketdi.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: O'rmon usta.
3: Hatamtay.
2: Labbay.
3: Hatamtay.
2: Labbay usta.
3: Men sizni mana shu sahnaga o'xshatdim, Hatamtay.
2: Sahna bo'lsa nima qilardingiz?
3: Ustingizga chiqib olib 2 soat tomosha ko'rsatardim.
2: Usta.
3: Labbay.
2: Menafsiz o'xshatdim.
3: Nimaga o'xshatdingiz, Hatamtay?
2: Mana u pardaga.
3: E, parda bo'lsam nima qilardingiz, Hatamtay?
2: Changimsiz. Ko'chaga olib chiqib rosa qo'qardim.
3: Hatamtay.
2: Nima usta?
3: Men sizni otga o'xshatdim, Hatamtay.
2: Ot bo'lsa nima qilasiz, usta?
3: Otga o'xshang, qana otmisiz, otmisiz.
2: Ola.
3: Bo'qilgan ot.
2: Dahshat, usta.
3: Labbay.
2: Bir mindiraymi?
3: Men minilgan otlarni minmayman.
2: Usta, sizni baribir.
3: O'xshatdim otga, o'xshatdim.
2: Ot bo'lsa nima qilardingiz?
3: E, mayli, ko'yingiz qolmasin. Ustingizga minib qo'limga qipchinni olib orqangizga urib oldingizni ko'tartirardim.
2: Usta.
3: Labbay, Hatamtay.
2: Men ham sizni o'xshatdim.
3: Nimaga o'xshatdilar?
2: Mehnatkash eshakka.
3: Ya? Eshak bo'lsam nima qilardingiz?
2: Ko'p ham qiynamasdim.
3: Hoch.
2: Yuk ham ortmasdim.
3: Hoch.
2: Tepalikka tortib olib chiqardim.
3: Ha, to'xtab qolsam-chi?
2: To'xtab qolsangiz orqangizga o'tib itarib tepaga olib chiqardim.
3: Hatamtay.
2: Labbay usta.
3: Muchalingiz nima, Hatamtay?
2: Muchalim tovuq usta.
3: Tovuq bo'lganda ham dahshat, yagona tovuqsiz dunyoda.
2: Yagona emasman usta.
3: Sizga tengi yo'q, bittasiz.
2: Rahmat. Lekin men yagona emasman.
3: Ha.
2: Mana bu yerda ham tovuq muchalda tug'ilganlar bor. Bormi tovuq muchalda tug'ilganlar? Bormi?
3: Bor ekan mana.
2: Bor ekan, ko'rdingizmi usta?
3: Ha.
2: Biz hammamiz bitta katakdanmiz. Yo'q, muchaldamiz degani.
3: Siz kirgan katakka boshqasi sig'maydi.
2: Avoyingizni bichariz nimadi?
3: Xo'ras.
2: Pituxmisiz?
3: Bunaqa joyi yo'q.
2: Xo'rasda o'z bechasiga ya. Xo'ras muchalga kiradimi?
3: Tog'ni katakka kirgan muchalga kirmaydimi?
0: Sangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning birida sut solingan kosa onaning qo'lidan tushib ketib sindi. O'g'il bor ovoz bilan onasiga baqirdi va g'azab bilan xonani tark etdi. Ona kichik bir maktub bitdi. O'g'il ko'chadan qaytganda ona odatdagidek kursida o'tirgancha uxlar, maktub esa ko'ksida turgan edi. O'g'il asta maktubni qo'liga olib o'qiy boshladi. O'g'lim, mehribonim, ko'zimning quvonchi. Afsuski, men qarib qoldim. Qo'llarim qaltirab, ovqat kiyimimga to'kilib ketyapti. Endi oldingidek tetik, chiroyli emasman. Sendan iltimos, meni tushungin. Libos va poyabzalimni o'zim kiya olmayapman. Iltimos, menga yordamlashgin. Oyoqlarim ham yurishga qiynalyapti. Sen yurishga harakat qilgan paytlaringda yiqilib ketmasliging uchun qo'llaringdan necha marta ushlab olganimni bir esla. Sen bilan gaplashganimda meni xursand qiladigan birgina narsa sening yoningda ekanimdir. Bolaligingda kulgularing bilan meni xursand qilarding. Bugun ham tabassuming mendan darig' tutma. Seni tuqqanimda yoningda edim. Vafot etar chog'imda ham yonimda bo'lgin, bolam.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: O'zbek xalqi duo ketgan topgani yaxshi kunlarga buyursin deb. Lekin yaponlar ixtiro qildi. Yaqinda yaponlar o'g'rini tutadigan robot o'ylab topdi, robot. Haligi roboti Yaponiyani o'zida qo'yib yuborsa, 10 minut ichida robot 50 ta o'rin tutib olib kelibdi. Robotni Rossiyaga olib kelishdi. Rossiyaga olib kelib qo'yib yuborsa, robot 10 minut ichida 100 ta o'rin tutib olib kelibdi. Robotni Qozog'istonga olib kelishdi. Qozog'istonga olib kelib qo'yib yuborsa, 10 minut ichida robot 150 ta o'rin tutib olib kelibdi. Robotni o'zimizga olib kelishdi. O'zimizga olib kelib qo'yib yuborsa, 10 minuti ichida robotni kimdir o'g'irlab ketibdi. Ha, o'zimizga kerak shunaqa robotlar, ya? Ishlatishimiz kerak ularni. Zo'rda, bizanikida. Hamma narsa birinchi o'rinda. Samuraychilarni konkursi, samuraychilar Yapon chiqib olgan. Yaponlar juda chiroyli gaplashishadi. Kichkina bo'lsa ham juda shirin muomala gaplashishadi. Ovozlari zo'r. Yapon samurai qilichini chiqarib, "Yamakosumo, chumo." Qilichi aylantirib tursa, komissiya a'zosi Yapon samuraychisiga qutichani ochib chivinni qo'yib yuborishibdi. Chivin havoda uchib tursa, Yapon samuraychisi qilichini chiqarib, 2 marta havoda aylantirib haligi chivinni 5ga bo'lib yuboribdi. Ketidan Xitoylik chiqibdi, Xitoy samuraychisi Jumon. Ular ham zo'r gaplashishadi, Xitoylar ham juda bir yo'g'on ovozda, "Nihao. Moshmo. Kumocho." Qilichi aylantirib tursa, Xitoylik samuraychi qutichani ochib, komissiya a'zosi pashshani qo'yib yuboribdi. Pashyam dedi, uchib tursa, Xitoylik samuraychi qilichini chiqarib, 2 marta havoda aylantirib, pashshani 6ga bo'lib yuboribdi. Ketidan bizani o'zbek chiqdi, es shaharlik qassob. Oppo yaxta ishtonlarda chus to'ppilari, pichoqlarda o'zbekni mensimabdi-yu. Qutichani ochib, bizani o'zbekga kattaroq qo'ng'izni qo'yib yuboribdi. Qo'ng'iz ham g'ing uchib tursa, bizani o'zbek ham hap pichoqni chiqarib, bismillohir rohmonir rohim. Mani qo'lim emas, pir ustozdan qo'li. O'zing sharmanda qilma. Ha, havon o'zini 2 marta aylantirsa, uchib turgan qo'ng'iz qotib qolibdi. Pauza.
4: Qo'ng'izni o'zi hayron bo'lganini bilmaydi. Pauzadan yana uchib ketib qolsa, komissiya a'zolari ham qassobga qarab, "Yo, o'lmadi-yu. Tirik qoldi-yu." Desa, qassob ham, "Akala, sunnat bo'lgan hech qachon o'lmaydi-da bu yer."
0: Sangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhal. Ben Zuhal.
1: İki dükkanlar.
3: Nazo, men bu kim o'kundaligi? Namuncha bu lolazor bo'lib ketdi.
2: Ha, adam ham buni ko'rib rasta urishdilar.
3: Nima urishali?
2: Kecha adam ukamga bugun o'qituvching sani doskaga chiqardimi deb so'rasalar, ha, chiqardilar, ertaga siz ham chiqaranglar deydi.
3: Ha, demak o'qish darasi hunar ko'rsatgandir deya uki.
2: Menga nima, baribir gapirganim bilan quloqiga gap kirarmidi ukammi? Shu kunlardachi uyimizdachi kompotlarimiz kamayib qolyapti. Ukam shu menimcha kompotlarni olib quloqini yuvotgandir deya.
3: Nazo, kompot deganingachi qaganim esimga tushib ketdi. Ichishga bu narsalar bormi?
2: Bor, nima ichasan?
3: Sen oldin menyuni o'qib bergin, keyin aytaman, xo'p?
2: Agar bilsang, bu xonadon. O'qiging kelayotgan bo'lsa, ana, kutubxonaga borib bemalol o'qishing mumkin, xo'pmi?
3: O'zing nima ichasan deding-ku? O'shanga nima borligini bilishim kerak-ku, to'g'rimi?
2: O'zimdan so'rasang ham aytardim.
3: Bo'pti, nima bor ichishga?
2: Faqatgina vodoprovod suvi bor ichasanmi, boshqa suvlar yo'q?
3: Nima?
1: Ikki dugona.
4: Tulpordan tushmagin. Bu senda odatiy hol, men tushunaman. Tangali bolalardan qolgan urf-odat turdi.

0: endi? Gulporqani? Voy, qazqarta qo'rsiling. Voy voy.
1: Tinglang, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
2: Qoqib tushirilgan tishlarni singan qo'l bilan terish juda qiyin.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Biz Oliy Majlis binosida yangi qonun loyihasi muhokamasini kuzatyapmiz.
5: Garov va faoliyat turiga bog'liq ravishda differentsiatsiya qilinadigan kreditning belgilangan miqdorini kiritishni taklif qilaman.
4: Men boshqa fikrdaman. Iqtisodiyot rivoji uchun muhim bo'lgan bunday masalaga yuzaki yondashib bo'lmaydi.
6: Men deputatman va yurtim kelajagining qanday bo'lishi men uchun muhim. Men xohlardimki, biz ayollar ham qarorlar qabul qilishda va ijtimoiy hayotda faolroq ishtirok etsak. Axir bizning ham o'z qarashlarimiz, fikrlarimiz, tajribamiz bor.
5: Biz birgalikdagina umumiy kelajak qurishimiz mumkinligini tushunamiz va e'tirof etamiz. Tinchlik va barqarorlik hukm suradigan kelajakni.
6: Biz yurtimiz farovonligi uchun birgalikda ishlashimiz kerak.

0: radiosida kuldirgich.
1: Bir bemor shifokor oldiga kelib sog'ligi haqida shikoyat qilmoqda. Doktor, men o'zimni yomon his qilyapman. Mana bu gaykani yuting. Nimadir sezdingizmi? Ha, ahvolim yomonlashdi. Tushunarli. Sizda gayka allergiyasi bor.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bu mini üç askan. Mini havlum bana üç etaj uyum. Üç üstte khanası var. Ben bitti khanasıya kirgenman halas. Kalkan ümmüm kirmeganman. Bana bu tamamlarım mini uyum. Balkondakiler mini sokçularım sizler. Bana sizler turgan joylar menin agarotum. Tomorqam. Sizler mini tomorqamdagi kartoshkalarım sizler. Bana kapkara kapkara yigitler sizler rassiski kartoshka sizler. Kızlar kızıl kartoshka sizler. Endi davramızda yoshlar ishtirok etishyapti. Yoshlar talabalar ishtirok etishyapti. Mana shu talabalarni o'ziga ko'p hazil qilsa bo'lar ekan. Talabalarni o'zini turli nimalarga bo'lib tashlasa bo'lar ekan. Ba'zi bir talabalar bor, faqat ota-onasidan pul so'raydi. Unaqa talabalar haligi zarpichak. Unaqa talabalar ota-onasini quritadi cho'ntagini. Bu yashnab turgan o'simlikni quritadi. Ularni shunday yulib olib turib, molga berish kerak. Molga berib ham qutulmaysiz. Tez ayda orasidan yana chiqib kelaveradi. Salarkaga botirib yoqib yuborish kerak ularni. Keyin yana bitta mani nervimga o'ynaydigan talabalarda bir turi bor. Talaba qizlar doim konsertni boshidan oxirigacha joylashalmaydi. O'zini risobga qiladi, kiyimini risobga. Qayoqqa o'tadi, joylashalmaydi. Bu yoqqa o'tadi, joylashalmaydi. Qarab ketadi, yana joylashalmaydi. Sahnaga ham bir chiqib keladi lojimsa. Yana o'ziga ichim achimaydi, mana edi o'tirgan yigitchalarga ichim achiydi. Yigitchalar uni ko'rgandan keyin qulog'i tom bitadi, hech narsani eshitmay qo'yadi. Shuni joylashtirmasak biz konsert ko'rmaymiz deganda birgalashib. Shu qayga borsa bular ham shu. Unaqangi risobgachi talaba qizlar mening g'unajinlarim ular. Ularga xushtak chalib hammani fikrini bo'ladigan yigitchalar sizlar mening buqachalarim. Lekin to'g'risini aytish kerak. G'unajin ko'zini suzmasa buqacha ipini uzmaydi. To'g'rimi buqachalar? Если гунаджин глазами не моргает, бука к нему вообще не шагает.
3: Хоча қызық тарджимасы, ұстазымыз. Хангама, ұсталары.

0: CBS Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, erte tohamlanki sizam borasmi?
5: Nechiga borish kerak o'zi?
2: 11larda kelinglar dedilar. Shunga biror nima pishirsammikin, deydim.
5: Shartmikan?
2: Tavba qildim, Vostaki. Nimaga unaqa deysiz? Nima mehmonga quruq boramanmi? Yo kimsan tog'amlarni uyiga boryapmiz axir.
5: Iya, hali ulasani tog'aymilar.
2: Nimaga sotyapsiz? Nimaga sotyapsiz? Yo o'zichi shu kunlarda bor-ku, bir g'alati bo'lib qolgansiz.
5: Yo nimaga unaqa deyapsan?
2: Yo qarang, nuqul men sizga bitta savol bersam, savolimga savol bilan javob qaytarasiz. Nimaga axir unaqa qilasiz?
5: Sen nima deb o'ylaysan?
2: Tavba qildim. Umuman men hech narsani o'ylamayman. Bilasizmi, o'ylashni xohlamayman. O'zichi qatanam o'sha turmushga chiqayotgan paytimda sevimli qaynonamning gapiga kirmadim-man.
5: Tavba ozoda. Shu qachon men bilan bir qanaqadir problema qilsang, hali onam maqtab qolasanmi? Boshqa paytlari ko'rarga ko'zing, otariga o'qing yo'q-ku.
2: Chunki o'sha paytda onangizlar meni sizga turmushga chiqishimga rozi bo'lmaganlar-da. O'shanda sizni menga rosa yomonlagan dedilar. O'shanga ishonib chiqmasam bo'lar ekan.
5: Iya, kechirib qo'yas Ozodaxon. Agar o'shanda sizni oyingiz bor-ku, meni onamdagi yolg'on gapirmaganlarida o'g'lingiz qizimni yaxshi ko'rib qopti. Endi kelasi taqdirini bitta qilsa yaxshi bo'ladi demaganlarida, men ham sandan ham ko'ra mazza qilib yurgan bo'lardim.
2: Nima?
5: Shunaqa.

0: hikmat izlab.
1: Bir kambag'al dehqon oshqovoq ekibdi. Polizda oshqovoqlardan biri shunday katta bo'lib yetishibdiki, bunday katta oshqovoqni ko'z ko'rib, quloq eshitmagan ekan. Dehqon o'zida yo'q xursand bo'libdi. Ammo bunday katta, ajoyib oshqovoqni nima qilsa bo'ladi deb o'ylanib qolibdi. Uni Xoqonga hadya qilishga ahd qilibdi. Bir amallab Xoqonning ko'shkiga borib, hadyani unga ehtirom bilan topshiribdi. Xoqon ham bundan xursand bo'libdi. Xursandchiligi ko'z ko'rib quloq eshitmagan katta oshqovoqni olgandan emas, balki shu dehqon o'zining eng yaxshi deb bilgan sovg'asini samimiyat bilan unga hadya qilib berganidan. Shunga yarasha Xoqon ham unga munosib javob qaytarmoqchi bo'libdi. Unga bir qancha duru marvaridlar solingan qutini hadya qilibdi. Dehqon ham rahmatini aytib, xursand bo'lgancha uyiga qaytibdi. Yo'lda unga bir hasadgo'y inson yo'liqibdi. Dehqondan xursandchiligining sababini so'rab, bilib olgach, hasaddan ichi yona boshlabdi. Hali to'xtab tursin, bu yaramas qaydagi yo'q bitta oshqovoq bilan shuncha hadya erishgan bo'lsa, men Xoqonga eng zo'r otimni olib boraman. Hadyaning kattasini ana shunda ko'rasan, debdi. Otxonadan otini chiqarib, uni yetaklagancha mag'rur holda Xoqonning ko'shkiga boribdi. Xoqon ushbu kimsani zimdan kuzatib, maqsadini, niyatini bilib qolibdi. Olib kelgan sovg'asini qabul qilgach, shunday debdi. Endi senga ham munosib hadya bersam. Bu shunday narsaki, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan ajoyib narsa. Yaqinda bir dehqon menga sovg'a qilgan edi. Kattakon oshqovoq. Shuni senga hadya qildim. Shuni esdan chiqarmangki, amallar niyatlarga bog'liqdir. Niyat katta amallarga nuqson yetkazib, kichik qilib qo'ygani kabi, kichik amallarni ham kattalaridan a'loroq qilib qo'yishi mumkin.

0: Assalomu alaykum aziz tinglovchilarimiz. FM 1399 shukr sadosi xonadoningizni aziz mehmoni. Bizni eshitirishimizga juda ko'p talab istaklar bo'lyapti. Sinlar qoqishyapti, xatlar keladi. Ana shu xatlarni biz o'qib eshitirishga majburmiz, sababiki xatlarni albatta ko'proq qizlarimiz yozishadi. Sevgan qizlar, sevilgan qizlar va aldangan qizlar. Hozir bir maktub kelgan. Ana shu maktubni sizlarga o'qib eshitirmoqchimiz. Shukr sadosiga maktub. Bu maktubni bizga Toshkent shahri, Beshtemir tumani qaysidir ko'cha va nechinchidir uydan kelgan xat. Xatni sinimiz ana shunday tarzda shukr sadosiga jo'natdi. Diqqat bilan quloq solinglar. Assalomu alaykum FM 1399 shukr sadosi. Hurmatli shukr DJ. Biz sizni sevib tinglaymiz, dam olamiz. Men o'zimni tanishtirib o'tsam, meni ismim M. Hurmatli radio tinglovchilarimiz, xat yozgan sinimiz to'liq otlarni yozmasdan bosh harfini yozib qo'ydilar. Bu sinimizni sizlar balki Miyassardir, balki Mohiradir, bizga qorong'u. Meni ismim M. Men Q'ni sevardim. Q. Kim bo'lishi mumkin Q? Q Qosim yoki Qodir, Qudrat, Qobil, Qahhor. Demak, M ismli sinimiz Q ismli yigitlardan bittasini sevar ekanlar. Men Q'ni sevardim. Dugonalarim M. Qiga ishonma. Q seni aldab ketadi deyishdi. Lekin men Qiga o'rganib qolganimni va Qsiz turolmasligimni aytdim. Q ablah meni aldadi. Bir meni emas, mendan oldin dugonalarim A, B, V, G, D, Y yollarni ham aldagan ekan. Q svolich hozir meni aldab bir J bilan yuribdi. Men Qdan juda xafa bo'ldim va men xafa bo'lganimda meni yupatmoqchi bo'lib oldimga dugonalarim X, Ch, U, U. Ayrilish belgisi, yumshatish belgisi. Kelib senga xat yozishni maslahat berishdi. Men nima qilay? FM 1399 shukr sadosi. Bizning maslahatimiz ilohim qizlarimiz yomon yigitdan asrasin, yaxshi yigitlarga yondashtirsin.
1: Sangoma ustalari.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
2: Uf, qachon qarasa menga shunaqa qiyin savollar tushadi. Uf, endi nima qilaman?
0: Ha, Nazo, nechinchi variant?
2: 25-chi. Xo'sh, endi bunga tayyorlanish kerak.
0: O'zi ingliz tili

0: nima balola deb aljiravozsan? Menimcha sen hozir xitoy tilida gapirding, o'rtoq.
1: Voy, xitoy tilida deysanmi?
0: Ha?
1: Uf, yana daftara bo'pti-ya. Kecha uyimizda svet o'chgan edi. Shunga ingliz tili kitobini o'rniga xitoycha kitobni olib o'qigan ekanman-da. Endi nima bo'ladi-ya?
2: 2 dugona.

0: Kuz mavsumda ham bizni tingla, bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Adajon, yaxshi keldingizmi? Yuring, ovqat yeb oling. Oyim mazali mosh kichir qilganlar.
5: Qizim, choyxonada amakilaring bilan tamadi qilib olganman. Qornim to'q. Bor, darslaringni qil.
4: Adajon, matematikadan misolimni yecha olmayapman. Shuni o'rgatib, yordam berib yuboring.
5: Ey qizim, boshimni og'irtmagin, charchaganman. Shunga ham meni avora qilasanmi? Uning ustiga televizor ko'ryapman. Xalaqit qilma. Bor, onangdan so'ra.
4: Mayli, yana bir narsani aytsam maylimi?
5: Uf, yana nima?
4: Ertaga maktabimizda ota-onalar majlisi bo'lar ekan, bora olasizmi?
5: Mening vaqtim yo'q. Bugunga aytsang, borib keladilar.
4: Mayli.
6: Oradan yillar o'tdi.
7: Alo, Nigor, kecha kech nima bo'ldi? Qizlar bilan yana qayerlarni aylandinglar? Hozir telefonni qo'ymay tur, eshikni ochib olay. Adam keldilar shekilli. Assalomu alaykum, keldingizmi?
5: Qizim, charchaganman. Bor, choy poy tayyorla.
7: Oyim gapga ketgandilar. Men esa dietadaman. Bilasiz-ku, qomatimni chiroyli bo'lishiga harakatdaman. Istasangiz muzlatgichda kechagi ovqat bor. Mikrovlnovkaga qo'ysangiz bir zumda isiydi.
5: Shuni o'zing tayyorlab bera qol, bolam.
7: Ada, shunga ham meni ovora qilmang. Dugonam bilan telefonda gaplashyapman. Ko'rib turibsiz-ku, muhim gaplarimiz bor. Alo, Nigor, nimani gaplashayotgandik? Hozir xonamga kirib olay. Chatga kir, o'sha yerda gaplashamiz.
6: Farzandlaringizga bo'lgan e'tiborsizligingiz yillar o'tib ularni sizga nisbatan mehrsiz, hattoki shafqatsiz qilib tarbiyalanishining poydevoridir. Vaqt g'animat. Bolalaringizga fursat ajrating. Ular bilan ko'proq suhbat quring. Barkamol inson bo'lib voyaga yetishlari uchun o'z mehringiz va diqqatingizni ayamang. Ularni kelajakda kim bo'lishi va jamiyatda o'z o'rnini topishlarida sizning ahamiyatingiz katta.

0: o'rgich.
1: O'qituvchi.
2: Hamma jam. Pashsha uchgani eshitilsin.
1: Bolalar jam bo'lib qolishdi. Nihoyat bolalardan biri chidab tura olmay qichqirib yubordi.
2: Nimani kutyapsiz, domla? Qo'yib yuboring pashshani.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Gap bir joydan chiqdi. Hashar yakshanbiga belgilandi. Azam lomboz loyini tortish uchun yangi imorat tomiga g'altak o'rnatib, ko'cha boshida yasanib tusangan 10 chog'li hasharchilarni, ishxonasidagi hamkasblarini ko'rdi-yu, suyungandan qiyqiriq yuvar. Xotin! Xotin, kelishyapti! U zingillab ularga peshvoz chiqdi-yu, og'zi ochilib qoldi.
3: Lombozni bostirib bo'lgandan keyin charchoq yozish uchun bu Obrahmatdan oz-oz otamizda, ha, Azamboy?
2: Dedi hasharchilardan biri aroq to'la yashikni bir chekka surib qo'yar ekan. Ovora bo'lib bekor qilibsizlar-da, men o'zim...
4: Hali yana olib keladi.
2: Og'riq kishini yo'tali tutib, gapini tugatolmadi. Hasharchilar katta, kichik, yirtiq, yamoq, turli tuman jomakorlarni kiyishdi-yu, bir-birlarini maskaralab rosa kulishdi.
3: Azam,
2: dedi ularni kattasi nonushtaga o'tirgach.
3: Endi ozroq jarkob bo'lsin-da, o'z qo'lingiz bilan bir gazani ham tayyorlang-a.
2: Azam hayron, lekin e'tiroz bildirish mumkin emas. Avvalo azamni sog'lig'i, keyin imoratni tezroq bitishi, qo'yinchi ko'zga ko'ringan hamma narsa uchun paydar-pay qadoq ko'tarildi. Bir o'tirishda 7 butilka bo'shab, azamni o'g'lini qulochi shishaga to'ldi. Va nihoyat hasharchilar turishdi. Turishdi-yu, bir zumda atrofga tarqab ketishdi. Ana unisi paqir ustiga o'tirib, bir qep sigaret tutatyapti. Yana ikkitasi uy devorlarini mushlab-mushlab revizya qilishyapti. Ha, uch azamat esa oftovda qorayish uchun yerga cho'zilish taraddudida. Azam dovdirab qoldi. Kelinglar, ishlaylik, deyish yarashmaydi. Hasharchilarning ko'ngli nozik bo'ladi. U tomga chiqib loykashga, "Hey, loy olib kel!" deb baqirdi. Hasharchilarning tinchi buzildi. Ularning kattasi birpas azamga norozi qiyofada qarab turdi-da, sheriklariga, "Qani, tomga chiqlaring, ish boshlaymiz!" deb buyurdi. Ikki kishi narvonni ushlab, belida kajabadek qorni osilgan hasharchini tomga chiqarishdi. Ish boshlandi-yu, qani endi yurishib ketsa? Hasharchilar terlab, pishillab, qarsillab, tom tepasida chumoladek uymalashardi. Tom labida novcha kishi bilan pakana, semiz hasharchi ariqda muzlatib qo'yilgan obi rahmatlarga qarab tamshanishdi. Novchasining ko'zi tutni shekilli sekingina o'tirdi. Pakanasi gavdali kishining qulog'iga nimadir shivirladi. U kishi o'rnidan turib, araqqa ko'z tashladi-da, xo'p ishorasini qildi. Pakana kishi kaftlarini bir-biriga ishqab, zingillab pastga tushdi. 5-10 butilka ichimlikni chelakka soldi. Novchasi tortib oldi. Hasharchilar tom boshida davra qurishdi. Baqirib, chaqirib, pastdagilardan gazak va ovqat talab qilishdi. Azam labini tishlab qoldi. Butilkalar bo'shab, har tarafga irg'itilgach, yana xorduq onlari boshlandi. Ikkitasi tom ustida miriqib uyquga ketdi. Karta surish uchun to'rttasi naq tomni o'rtasiga chordana qurishdi. Havaskor hasharchilardan biri loy paqirni charib, xirgoyi boshlagan edi, unga o'ynayman deb baqaloq bir kishi toqalarni sindirib pastga qulashiga oz qoldi. Azam baqaday qotib qolgan. Xotini dag'-dag' titrar, ko'chada tumonat odam g'ujg'on o'ynardi. Mahalladagi 4-5 yigit azamni joniga ora kirdi. Hasharchilarni bitta-bitta tomdan tushirib, tol tagiga qatorlashtirib yotqizib qo'yishdi. Hali pinakka ketmagan bir hasharchi ikkinchisiga,
4: "Ziyofat qo'p, zo'r bo'ldi-da, nima berasiz? Qani endi kunda shunaqa hasharga kelib tursang, vey?"
2: "Uf, bir miriqib uxlay, charchadim shekilli," dedi. So'ng yuzini yerga qo'yib, tuproqni changitib, pishillab xurrak otishni boshladi.
5: Hangoma ustalari.

0: 300 uchun, siz sevishingiz uchun deb bitta gapni aylantirursan, boshqa gap bilmaysanmi?
1: Bilaman.
0: Ha, nimaga unda chaynab tashlagan kasetaga o'xshab bitta gapni aylanaverasan?
1: Hozir agar men gapirsam, ikkalamiz urushib qolamiz.
0: Nimaga?
1: Chunki siz ayollarni nima dedingiz? Beaql bo'ladi dedingizmi?
0: Ha, ana qaragin, sanam.
1: Nima manam? Nima manam?
0: Aqllisan. Aqllisan.
1: Shunday bo'lsin.

0: hurmat izlab.
1: Bir bola faqat sinf emas, butun maktab bo'yicha eng kambag'al oiladan edi. O'qituvchining jahlini chiqargan narsa ham shu. O'zi nima ahvoldayu, kim bo'lsam ekan mavzusida 7 betli insho yozibdi. Yonida ilova chizmasi ham bor. Yo'qchilikka mo'ljallangan kattakon ferma. Insho 0 baho bilan egasiga qaytdi. Bola hayron bo'ldi. Dars tugagach o'qituvchining oldiga kirib, "Nega bunday baho qo'yganini so'radim. Yozganlaring yoshingga to'g'ri kelmaydi. Holingga qarab orzu qilsang bo'lmaydimi? Sen o'ylayotgan ferma uchun katta mablag' kerak. Oldin yer sotib olish kerak. Keyin otlar, yem-xashak, xullas, xom xayollarni qo'yib, inshoni boshqatdan yoz." Bola xafa bo'lib uyiga qaytdi. Uzoq vaqt o'ylanib turdi. Ertasiga esa yozganlarini eski holatda o'qituvchisiga olib bordi. "Siz bahoingizni o'zgartirmang. Men esa orzularimni", deya yillar o'tdi. Endi nafaqaga chiqqan o'qituvchi kattakon fermasiga hayratlangancha qarab turar. Ichkarida bir paytlar orzulari uchun 0 baho olgan sobiq o'quvchisi hashamatli uyda o'tirardi. Ro'parasidagi devorda esa inshoga ilova qilingan yilqichilik fermasining ramkaga solingan chizmasi bor edi. "Orzu qilishdan to'xtamang va uni amalga oshirish uchun bor kuch g'ayratingizni ishga soling. Ishoning, kun kelib ular albatta amalga oshadi."

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: прости.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Bir 10 tada oshu radio bor. Men ko'proq Sevinch degan qiz oboradi, eshitirish nomi ham chiroyli. Meni kechir. Bir-biridan kechirim so'raydi telefon qilib. Birgina eshitotasam bir bola telefon qo'yadi. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ani kechirim so'raydigan eshitirishmi? Ha, meni kechir eshitirishi. Meni otim Sevinch. Kimdan kechirim so'ramoqchi? O'zingiz tanishtiring. Mening ismim Bahodir. Men yaqinda Husniddin hoja akamdan 2000 dollar oldim qarzga. Mashina men bera olmayman, meni kechirsin, aytib qo'ying dedi. Pul olib turib, televizorga kechirim so'rab qo'yadi. Radioni eshitsanglarchi, kechqurun 11 dan keyin shunaqa bir dahshat eshitirishlar bo'ladi. Va shu eshitirishni olib borishlar yo kayfda bo'ladi, yo chala xulagan bo'ladi bular.
4: Quvnoqlar va zukkolar.
3: Ikkitasi yana ichgan kayf. Mashina qaydash kerak. Rulga o'tirsa sherigi tamish. Men qara, voy, ko'zlaring qizarib ketib qopti. Xuxta, xuxta. Mamamda chayna bor, jivachkala chaynab, hali antipolitsiya deganlar shimib, mana qara ko'zim qizaryapti, ko'zing qizaryapti, voy, gayit otasi nima deyman, mana qara gayit otasi, shuni oynani tushirasan, shuni ko'zingni lo'qqaritib, mana qarasang, gayit sanga qarab, ha, ko'zingni nima qildi desa, gayit qarab, aka, ko'zimga pashsha kirib ketdi, deysan. Bo'pti, yo'lda mashina haydab ketyapti, kelo gayit otasibdi. Risk o'ynan tushib ko'zdan shaxshaytirib mundoq qilib, "Tinchlikmi, komandir?" desa, komandirga ayamdan qarab, "Ha, ko'zing pasha kirib ketdimi?" desa, "Yo'q, ichib oladim turmushimga oxiri."
4: Sangoma ustalari.
3: Barda, restoran barda ikkitasi o'tiribdi, sherakay bo'lib, 50 gram, 50 gram olib, bir-biriga qarab, "Qaddansan?" desa, "Ikkinchisi Toshkentdanmiz." "Voy, mana Toshkentdanman, 50 gram qo'y, qo'y 50 gram, qo'y." "Toshkentga qaydansan?" Yunusobodda. O mana Yunusobod turaman. Qo'y 50 gram so'r bo'lar ekan. Qo'y 50 gram, 50 qo'y. Ko'p ko'rib yana kayf bo'lib, nechinchi yilsan? 75-chi yilman. O mana 75-chi yilman. Qo'y 50 gram, 50 qo'y 50 gram, 50 gram. Yana ko'p ko'rib, qazoy tug'ilgansan. 14-chi yanvarda. Voy, mana 14-chi yanvar tug'ilganman. Qo'y 100 gram qo'shadiga. Vabshe so'r bo'lar ekansan. Menga yomon yoqib qolding-da. Zo'ragansan. Qaysi maktabda o'qigansan? 96-chi maktabda. Voy, mana 96 o'qiganman. Voy, vabshe zo'ragansan. Qo'y 100 gram qo'yiz. Bar men ham ezilga telefon qil. Voy, Haydar aka. Mana bu Hasan Husan o'g'lingiz qotib qoldi. Olib keting iltimos.
4: Sangoma ustalari.

0: satrda.
1: O'qimoqlik bu yorug'lik. O'qimaslik esa biroz g'irashira va ishga.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: O'rtoqlar, shunaqa yig'ilib o'tirishimizni gashti boshqacha de. Sarvar, kecha futbolni ko'rdingmi? Boshqacha o'yin bo'ldi.
4: Ha, albatta, o'rtoq. Yana Nodirni komandasi mag'lub bo'ldi-yu.
5: Ey, bolla, o'yinda hamma narsa bo'lib turadi. Kecha yutqizgan bo'lsak, ertaga yana g'olib bo'lamiz-da. Yaxshisi kelinglar. Kelinglar, oshdan olinglar, oshdan. Avval taom, keyin kalom. Olinglar, olinglar. Mana qoshiqlar uzatoringlar. Alo? Ha, onasi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, albatta. Choyxonadan chiqib to'g'ri oldinglarga vaqtliroq boraman. Bolalarga kechki ovqatni yedirib qo'yaver. Mayli, mayli. Xo'p, xo'p, xo'p. Ovolaman. Xo'p, xo'p, bo'pti, bo'pti.
4: Ha, xotinjoning egarsiz minib opti-yu. Xo'p, xo'p deb qulluq qilishingni qara. Erkak kishiga yarashmaydi bunaqa pas ketish.
3: Ko'p valdirama, Sarvar, esing joydami? Qo'yaver, Komil. E'tibor berma gapiga. O'zi hali ham uylanmaganligi uchun boshqalarning oilaviy baxtini ko'ra olmaydigan bo'lib qolgan. Bilasan-ku.
5: E, mayli, haddingdan oshsang ham o'rtog'imsan, Sarvar, ammo gapimni diqqat bilan tingla.
4: Xo'sh,
5: ertalabdan uyg'otib, ishga qaytishimdan avval kiyimlarimni tozalab, dazmollab sarishta qilib qo'yadigan kim? Uyga charchab qaytganimda ko'nglimni oladigan kim? Betob bo'lib qolsam, eng avvalo boshimda parvona bo'ladigan mehribonchi. Men kuni bilan ishdaman. Bolalarimni issiq sovug'iga qarab, birini bog'chaga, ikkinchisini maktabga yetaklab, tezi kelsa darslarni ham birga qilib, yana uni ustiga uyini eplab, uch mahallab oilamiz uchun taom tayyorlab o'tirgan kim? Yana ko'p narsalarni sanab o'tishim mumkin. Bu sen emassan, yoki boshqalar ham emas. Hammasini o'sha xotinim bor mehrini berib bajaradi. Ayolimni qanchalik hurmat qilib e'zozlasam arziydi, tushundingmi? Sen esa faqat ulfatchilikka yarisan xolos.
3: To'g'ri aytasan, do'stim. Eng avvalo oila.
4: Uzr, Komil, achchig'ing chiqmasin. Sen haqsan.
3: Bo'ldi, Komil. Asablarni joyiga qo'yaylik. Do'stmiz-ku axir. Yaxshisi Sarvarni qaynisinglinga uylantirishni yo'lini qilaylik. Agar opasidagi tarbiya ko'rgan bo'lsa, yana bir do'stimiz baxtli bo'lib ketarmidi?
5: O'ylab maslahatlashib ko'rarmiz.
4: Men qarshi emasman.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас. Радиосе.

0: hangoma ustalari.
1: Men juda ko'p kuzataman, ayniqsa to'ylarda so'z bersa, katta ham, kichik ham deyarli bir xil gapiradi. Baxtli bo'lsin, bolasi ko'p bo'lsin, ota-onasiga xizmat qilsin. A kuyov jo'ra chiqib, qo'liga qadaqni olib o'rtoqlar, bu oqshom ikki yosh baxtini ko'rib, sevgiga shukrona aytadir ko'ngil. Muhabbat borlig'i uchun dunyoda kuyov bulbul misol, kelin misli gul, qalblarda tabassum, chehralar gulgun. Bor bo'l muhabbat, o'rtoqlar muhabbat uchun desa, demay dedi. Chunki men bu yerda o'tirgan erkaklar bu kuyov jo'rani ustidan kuladi. Kim u? Shodi qildi o'g'limi? Turishini qara. Tomi ketgan dedi, rost shekilli. Shittinga uray. Deydi, shusham aytmaydi. Nima uchun to'yda birinchi so'z kelin yanga bilan kuyov jo'raga beriladi? Buni ham aniqladik. Sababi o'rtoqlar, mana shu ikkala yosh muhabbat uchun qancha harakat qilsa, kuyov jo'ra bilan kelin yanga ham shunchalik harakat qilar ekan. Aytishlaricha, muhabbatni ta'siridan qiz bola botiru, o'g'il bola sal qo'rqoqroq bo'lib qolar ekan. Shuning uchun mana uylanganlar ko'pchilik ba'zilar boshdan o'tgan, bo'lajak xotinga borib, "Men senga uylanaman" deyishga yurakdosh bermaydi-da. Nima qiladi? Kuyov jo'raga aytadi, "Sen bor" deydi. "Ha, o'zing bor, men kulib o'raman" deydi. Lekin kuyov jo'ra bir marta yo'q demaydi, boradi. Qaytib kelibdi, o'yla ham og'zi quloqda emish. Ating bo'lsa, yo'q deymish. Nima qilsa, kelinni ko'rib men ham kulvardim deydi. Kelin yangalab konsultant, maslahatchi. Qiz bola svidaniyadan kelgandan keyin o'tkizib olib razbor qiladi. Ko'ziga qaradingizmi o'rgilay? Ko'ziga qarash kerakmi uni? Siz qatiga qaradingiz. Ko'ziga qaraydi uni. Falsafani qarang. Agar ko'zi qizargan bo'lsa, sevadi. Agar o'ynab turgan bo'lsa, u sevmaydi. Qiz bola sodda emasmi? Ham qizargan, ham o'ynab turgan bo'lsa-chi? Unda ham sevadi, lekin sizni emas deymish. Bir yigitni bo'yniga hech uylanishni qo'yish olmayapti. Oxiri onasi jon bolam uylan degandan keyin mayli debdi. Sharti bor. Keliningizni ikkita dugonasi bilan olib o'tkizdirib qo'yaman uchta qilib. Shu uchovini ichidan kelinni topsangiz mayli uylanaman. Ha bo'pti. Uchta qizni o'tkizib qo'ygan, xolam bir kirib chiqdilar, ikki kirib chiqdilar. Uchinchi marta oshxonaga o'tganda o'g'li orqasida boribdi. Aya, topdingizmi? Ha, o'rtada o'tirganida. Shurusi. Qanaqa topdingiz? Esa shunga qarasam nervim qo'zayapti deymiş.
2: Hangoma ustalari.

0: radiosu da.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yosh oila.
5: Ay ay ya.
6: Vay. Mana nima ekan?
7: Ye, dollarku.
6: Ye, tag'in qizil lentalar o'ralgan. Menimcha ozodaniki bo'lsa kerak u.
7: Tushni ozodaniki bo'lsa kerak.
0: Mostaka, kim bilan gaplashyapsiz?
6: Nima? Menmi? Men hech kim bilan gaplashayotganim yo'q. O'zim xayol surib o'tiruvdim-da.
0: Anaqa, Mostaka, bilasizmi?
6: Ha, ozoda. Anaqa, bugun bizning uyimizda hech kim qizil lentali o'ralgan 100 dollar tushirib qo'ymadimikan?
0: Voy, men yo'qotib qo'ygandim. Topdingizmi, Vostaka qayerda ekan?
6: Ha, mana.
0: Voy, nima bu?
6: Qizil lenta, voy, ketdimi qizil lenta. Faqat lentasini topdim. Ishing tegi tushib qolgan ekan-da.
0: Voy, faqat lentasini topgan bo'lsangiz, uning ichida 100 dollar borligini qayerdan bildingiz?
6: Men

0: istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

Bir yurtdoshimizning hikoya qilishicha, biz juda baxtli oila edik. Hamma havas qilardi. Biz farzandlarga bir marta ham yomon gapirib, ko'nglimizni og'ritmaganlar. Lekin kunlar o'tib, kim o'ylabdi? Ular o'zgarib, avvalgi mehrlardan asar ham qolmasligini. Ular bizning yonimizda oyim bilan urush janjal qilmagandilar. Lekin o'sha kun oyimga arzimagan narsa uchun baqirib, hatto qo'l ko'tarishgacha bordilar. Opam, dadajon, deb ularni qaytarishga urindilar. Men va ukalarim gapirishdi gul, hatto joyimizda qotib qoldik. Ko'zlarimga ishonmasdim. Qayerda ekanligimni bilmasdim. Go'yoki aqli yo'q odamdek nima bo'lganini, hech narsani tushunmasdim. Dadam uyda ko'p bo'lmaydigan, ko'chada yuradigan bo'lib qoldilar. Keyin esa bizni tashlab ketdilar. Oyim, dadangni o'ylamanglar, mendan u haqida umuman so'ramanglar dedilar. Biz juda qiynaldik, lekin ko'nikdik. O'z kunimizni o'zimiz ko'rdik. Oyim ishlamasdilar. Bu voqeadan keyin ishga kirdilar. Asta-sekin dadamni unuta boshladik. Oradan 3 yil o'tdi. Bir kuni bir gap eshitib, shu darajada azoblandim. Dunyolarga sig'masdim. Ko'zimga dunyo qorong'u ko'rina boshladi. Dadam og'ir kasallik tufayli vafot etdilar. Dadam bizdan voz kechib ketgan vaqtlar, kasalliklarning davosi yo'qligini bilgach, bizlarni mensiz qiynalmasin deb ko'nikishimiz uchun tashlab ketgan ekanlar. O'zlari ko'nglim xotirjam bo'lsin, mendan keyin kuyunmasin, azoblanmasin deb o'zlarini bizdan sovutgan ekanlar. Bu xabarni eshitgach, 3 yil ulardan nafratlanib, yomon ota deb yurganim uchun afsus chekdim. Mening otam aslida eng yaxshi ota ekanlar.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Maymun va timsohlar haqida tush ko'rganmisan? Yo'q, ko'rmaganman. Ya, albatta ko'r. Juda zo'r tush.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Ikki dugona.
3: Nazor, asazoda.
2: Ikki dugona.
3: Alo, Nazor. Nazo.
4: Asazoda tinchlikmi? Nima yig'lavotsan?
3: Nazo, kuchugimni yo'qotib qo'ydim. Hech qayerdan topolmayman. Voy, men endi nima qilaman, Nazo?
4: Bo'ldi, o'rta, bo'ldi. Tashvishlanma, topiladi, o'rta. Uyoq-buyoqga xabar bermadingmi?
3: Ha, gazetaga e'lon berdim.
4: Nima deb berdi e'lonni?
3: Kim topsa, topganga $100 suyunchi beraman deb berdim e'lonni.
4: Topilib qolar, bo'lmasam gazetaga beribsan-ku.
3: Gazetaga berganim bilan hali chiqqani yo'q-ku.
4: Qachon chiqarkan e'lon so'ramadi?
3: Shuni so'ragani borsam, qorovuldan boshqa hech kim yo'q. Hamma mani kuchugimni qidirib ketganmish.
4: Ha, $100 eshitib kim jim o'tiradi deysan? Asilzoda o'zi rostdan topganga $100 berasanmi?
2: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Birgina daraxt sabab qalin o'rmon paydo bo'lishi mumkin.
3: Birgina kechirim uzilgan rishtalarni qayta bog'lashi mumkin.
2: Birgina shirin so'z siniq ko'ngillarni shod aylashi mumkin.
4: Birgina tabassum noxushliklarni bartaraf etishi mumkin.
2: Birgina uzr alamzada qalblarni yumshatishi mumkin.
4: Birgina umid yuksak muvaffaqiyatlarga yetaklashi mumkin.
2: Birgina sukut minglab ko'ngilsizliklarning oldini olishi mumkin.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Qorni ochgan mehmon uy egasini o'g'lidan so'rabdi. Sizlar odatda soat nechida ovqatlanasizlar? Bola javob berdi. O'zimiz soat 1 da, ammo uyda mehmon bo'lsa, u ketguncha sabr qilamiz.

0: подкаст «Радио Стар».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Hangoma ustalari.
3: Bir kichkina bola ko'p qatti yigit suv qotganim. Oqa, nega shu bola opam bilan kechasi yurasiz?
4: Zofim bilan.
3: Sen nima o'z zofesi yo'mi? Jahl chiqqan. Ikkita yigit endi dudu olgani. Toshkentda gostinitsasiga joylashdi 20 qavatga. Endi okupga kelib endi qo'ldan ushlab menda restoranda o'tirishganda 12dan keyin lift ishlamaydi. Endi peshkom chiqish kerak. Kelib qo'ldan ushlab tapir-tapir-tapir-tapir. Tepaga chiqib ketsa yarimiz kelganda ukasi qo'shmayin debdi. Hatto gapim bor. Tepada aytasak. Kelib tepaga chiqib ketishdi. Gapir gapingni desa. Hali pastda qolib ketibdi debdi. Oldira admisam ketib. Pastga deb kelib tapir-tapir pastga tushib ketsa yarimiz kelganda shoshmang gapim bor deb. Endi pastda aytasak ketdik deb kelib pastga tushibdi. Tapir gapingni hazillashuvdi bu. O'zbekiston radiosiga hazil bir kunlik. O'zbekiston radiosiga diktor O'zbekiston xalq artisti Qodir Maqsumov. Diqqin, diqqin. Diqqatda eshitgan odam xuddi urush boshlandi o'ylaydi. Diqqin. Toykindan gapiramiz. Yana qatalam gapirardik. Bir pasdan keyin Toshkent vaqti bilan soat 12 bo'ladim. Kal va soqovlarini iltimoslariga binoan G'ulomjon Yoqubov kuyladim. Radio bir soat jim turib. Endi Mavluda Oynaqulova va Kamolda Rahim kuyladim. Radio yana bir soat jim turibdi. 2 soatlik muzikali konsertimiz tugadi. Xayr, hurmatli kal va soqov grajdanlari. Ob-havo ma'lumotim. Sinoptiklarning bergan xabarlariga qaraganda bugun Toshkentda qor yog'ishi kerak edim. Padariga ming la'nat sinoptiklarni. Yer qimladim. 7 bal. Chetel xabarladim. Namangonlik Ishonqulov 3 o'g'il ko'rdim. 3 xotini ham o'zini yaxshi his qilyaptim. Namangan klinikasining shifokorlari o'rtog'i Ishonqulovning hayotini saqlab qolish uchun tinimsiz kurash olib borishyapti. Radio tinglovchi do'stlarimiz iltimoslari bilan Maqsud Shayzoda asari bilan Alisher Navoiy radio postanovkasidan kishi bilan ham rollarda xalq artisti Zikir Muhammadjonov Alisher Navoiy roldim, xalq artistkasi Sori Shonto'rayeva Guli roldim, O'zbekiston xalq artisti Hamza Umarov Shoh Husayn Bayqaron roldim, Shoh Husayn Bayqaron haramim ichkaridan dabdalashib ketgan Guli yotibdim.
0: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Ozoda qarang, aniki e'lon yozib qo'yishdimi? Qara-qara nima deb yozishgan? Konsert-konsert bo'ladi deydimi?
1: Voy, qanaqa konsert, Vosta aka? Bu yerga kim axlat tashlasa 1000 so'm shtraf deb yozib qo'yilgan.
3: Nimaga endi 1000 so'm? Oldin 10000 so'm edi-ku.
1: Voy, Vosta aka, shuni ham bilmaysizmi? Mahalla oqsoqolini aytishi bo'yicha, o'sha 10000 so'm bo'lgan paytda hech kim axlat tashlamay qo'yganmish. 1000 so'mdan bo'lsa tashuvradi, deyishibdi. O'shaning uchun mana shunaqa yozib qo'yishgan.
3: Ha, yaxshi, yaxshi. Qo'shimcha biznes qilishayotgan ekan-da, ya?
1: Ha? Hozir hamma qo'shimcha biznes bilan shug'ullanyapti. Buni nimasi yomon? Faqat siz o'tiribsiz, oyligingizni kutib, qachon berar ekan deb.
3: To'g'ri, to'g'ri desan. Ozoda, kallamga bir zo'r fikr kelib qoldi. Amalga oshirsak-chi, har kuni pul bo'ladi, har kuni pul ishlaymiz. Zo'ra.
1: Voy, rostami? Qanaqa fikr ekan?
3: Bilasanmi nima? Men senga semichka olib beraman, pista. Maktabga oldiga olib chiqib sotsang, bolalar rasa oladi. Zo'r pul bo'ladi.
1: Voy, mamma. Tavba qildim, tavba qildim. Yo'man sizga qo'shimcha pul toping desam, siz darrov meni qo'shasiz.
3: Ya endi o'ylab ko'rganda, sen kallangni ishlatib, o'sha pistalarni sotib, pulini menga berasan. Men kallamni ishlatib, o'sha pullarni yig'aman. Qalay?
1: Zo'r.
3: Ko'rding?

0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Hurmatli yo'lovchilar, yo'ldan o'tayotganingizda svetoforga emas, balki mashinaga qarang, chunki sizlarni svetofor urib ketmaydi.

0: ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: Hikmat izlab.
1: Bir bola otasining yolg'iz farzandi edi. Ota uni yolg'iz o'zi katta qildi. O'qitdi, uylantirdi. Ayoli vafot etgach, ikkinchi bor uylanmadi ham. O'g'li shahardan uylandi. Xotini qishloqqa yashashga ko'nmagach, shaharda ijarada yashay boshladi. Ota o'g'lining 30 yoshda sovg'a qilib, topganini, yiqqan terganini sotib, ishxonasining yonidan 2 xonali uy olib berdi. Bayram kuni zinadan tushgancha otasining oyog'i sindi. O'g'il otasining oyog'ini davolatib, uyga olib keldi. Xotini 2 kun o'tib injiqlik qilaverdi. Otasini qishloqqa, o'z hovlisiga olib borib tashladi. 30 yil boqqan farzandining uyiga 3 kun sig'madi. O'g'il otasi 3-4 yil avval ekkan daraxtlardan birini shoxidan kesib otasiga hassa yasab berdi. Otasini amakisining keliniga tayinlab, o'zi shaharga jo'nab ketdi. Hozir ota ancha tuzalib qolgan. Faqat u endi 30 yil boqqan o'g'liga emas, hassaga suyanib yashayapti. Xulosa shuki, ota-onamizga kerak vaqtimiz ularni yolg'iz qoldirib, ularni qalblariga ozor berib qo'ymaylik. Ziroki, bolaligimizda ular biz bilan hamisha birga edilar. Qariganlarda esa bizga suyanib, bizga ehtiyoj sezdilar. Ularni doim qadrlab yashang.

0: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: Alo.
3: Alo.

0: kechir olsang kechir.
1: Kuldirgich. Er xotin vokzalda. Er xotiniga: "O'zimiz bilan pianinoni olib kelmaganimiz yomon bo'pti-da." Juda ham kulguli. Rostdan kulguli. Biletlarimiz pianinoning ustida turuvdi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Imtihonda zoologiyami biologiyami mana shu imtihonda tursa bitta bola kirib ketdi. O'sha bir bola 3 kun burgaga tayyorlanganmish. 3 kun burga haqida tayyorlanib, shu suv qilib ichtashagan burgani faqat. Shu kirib kelsa imtihonga, ey xudo, ilohim burga tushsin, ey xudo, ilohim burga tushsin, ey xudo deb yalinib yolvorib kelsa, kiring. Shunday kirsa, qani biletni oling desa haligim, ey xudo, ey xudo burga tushsin, ey xudo, ey xudo burga tushsin, ilohim tap ushlab shunday olib qarasa, qo'y turganimish. Domla qo'y. Qo'sh. Qo'ylar uy hayvoni bo'lib, mana shu 3 santimetr, 4 santimetr juni bo'ladi. Mana shu junining orasida abzatini burgalar bo'ladi. Burgalar uchta bo'ladi. Og'ir burgalar, semiz burgalar va yo'g'on bu to'xtapadaringlar. Bu biletda qo'y haqi deydi-yu, qanaqa burgani gapiryapsan sen? Boshqa biletda o' desa, domla uzr, nervs qilmang. Xo'p. Ey xudo burga tushsin ilohim, ey xudo burga tushsin deb shunday olib shunday tortib qarasa, it turganimish. Domla mana it. Xo'sh. Itlar ham uy hayvoni bo'lib, itni juncha uzun bo'lmaydi, kaltaroq, mashina bo'ladi-yu. Lekin o'shani orasida ham burgasi bo'ladi. Burgalar uchga bo'linadi. Og'ir burgalar, semiz burgalar va to'xta padaringlar. Bilet itaqida-yu. Qanaqa burga? Sen uzr, domla, endi pada oxirgini olasan. Topsang topding, bo'lmasa yo'qol ikki. Bo'pti, ey xudo, ilon burga tushsin, ey xudo burga tushsin deb tap ushlab shunday olib qarasa sigir turganimishu. Ana, domla sigir. Sigirni juni bo'lmaydimi? Bo'ladi. Jun bo'lgandan keyin orasi abzatining burgasi bo'ladi. Burgalar uchga bo'linsa to'xta padaringlar. Yo'qol, ket ikkinchi to'xtang domla. Uzr, oxirgisi bo'lsa bu iltimos domla, oxirgisini olay. Bo'lmasa mayli ikki roziman desa, bo'pti ol. Ey xudo, hech bo'lmasa oxirgisi burga tush deb tap olib shunday qarasa baliq turganimishu. Domla baliq. Xo'sh, ana, debdi domla. Qani gapiringchi baliq ekan, xo'p, baliqda jun bo'lmasa kerak-chi, baliqda jun bo'lmaydi. Baliqda mashinay tangasi bo'ladi-da. Agar juni bo'lganda abzatni orasida burgasi bo'lardi. Burgalar uchga bo'linadi.
3: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Uzoq umr ko'rib, nevara, evara, chevarali bo'lishni xohlaysizmi? Ularni bag'ringizga bosib, erkaliklardan maza qilishnichi?
2: Unday bo'lsa, zararli odatlaringizdan voz keching. Chekish va ichishdan butunlay voz kechish umringizning uzayishiga yordam beradi.
4: Ushbu zararli odatlarga sarflagan pullaringizni jamg'arib, keksaygan chog'ingizda sayohatga chiqishga nima yetsin?

0: yirtqich.
1: O'qituvchi: "Ota-onang 50 dollar berdi, keyin 20 ni qaytarib oldi. Xo'sh, ali, keyin nima chiqadi?" O'quvchi: "Janjal chiqadi."

0: Марказ Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Said Ahmad. Tongi tovushlar. Lirik manzara. 6-kvartaldagi 9 qavatli uyga odamlar ko'chib kela boshlashdi. Birov itini yetaklab, birov mushugini ko'tarib keldi. 8-qavat balkoniga yangi qo'shni to'rqovoq elib qo'ydi. Shu kecha bedana 3 marta sayradi. Ko'pdan bu tovushni unutgan kishilar qandaydir hayajon bilan balkonga chiqishdi. Bedananing yana sayrashini kutishardi. Oy 9 qavatli uyning orqasiga og'ganda bedana salmoqlab uzoq sayradi. Odamlarning xushog'di. Bolaligi o'tgan qishlog'i, jimjit bedapoyalar ko'z oldi. Keldi. Bedana shovqiniga to'la bu shaharga qishloq, dala, bog'lar hidi, tanni yaratuvchi shabbodalarni olib kelgandek bo'ldi. Ertasiga o'sha uyning 1-qavati oldidagi sim to'r bilan o'ralgan bo'yra iniday joyda 3-4 ta tovuq paydo bo'ldi. Jonivorlardan, parandalardan olisda tug'ilgan bolalar qo'llarga nima tushsa, hatto yeb turgan nonlarni ham burdalab tovuq katagiga tashlashardi. 2 kun o'tib, berigi uyning 2-qavatidan xo'roz qichqirgani eshitildi. U tun yarmini uzoq qichqirdi. Saharga kelib yana qichqirdi. Odamlar balkonlarga chiqib, qadirdon bu tovushni yana eshitgilar kelib uzoq kuta boshlashdi. Xo'roz ko'p kuttirmadi. El uyg'onmasdan turib, qanotlarini pitirlatib qichqirdi. U qichqirig'iga javob kutayotgandek atrofga quloq tutib kutdi. Ammo javob bo'lmadi. Tong yorishib kelayotganda u nolgandek g'amgin bir tovushda yana qichqirdi. Bu gal qanotlarini patirlatmadi. Xo'rozdek xushyor parranda dunyoda bo'lmas ekan. Kechasi kelgan bo'lishiga qaramay, narigi 9-qavatda tovuq borligini sezganini qarang-a, uning toqati toq bo'ldi. Mushtoqlikka chidamadi. Atlasdek qanotlarini parlatib silkindi-yu, 2-qavat balkonidan pastga uchib tushdi. Tovuq katagi oldida oshqona gerdayib, tovlanib u yoqdan bu yoqqa bezovta yura boshladi. Ketma-ket qichqirdi. Qanotlarini tapillatib yerga urib qichqirdi. 2-qavatdan unga kimdir shippak otdi. U pisand qilmadi. Supurga otdi. Pinagini ham buzmadi. Oxiri tovuqning egasi boshiga choyshab yopinib balkonga chiqdi.
4: Bu kimning xo'rozi? Odamni uxlatadimi yo'qmi? Egasini chaqiringlar.
3: Bu payt pastda odam ko'payib qolgan edi. Hammasi shu ajoyib manzaradan, qadirdon tovushdan huzur qilardilar. Xo'rozning generallarga o'xshash ko'rinishidan, u yoqdan bu yoqqa yerdayib yurishdan zavqlanardilar.
4: Kimning xo'rozi bu?
3: Dedi choyshab yopingan kishi uyquli tovushda. Pastdan javob qilishdi.
4: Qo'yishni sal kengroq bo'ling.
3: Mudragan bu mikrorayonga shu xo'roz jon kirgizdi-ku. Yaxshisi, katakni ochib yuboring. Shundoq sersavlat kuyov o'z oyog'i bilan kelganiga sevinmaysizmi? Tovuqning egasi pastga tushib katakni ochib yubordi. Xo'roz yerdagancha 4 ta tovuqni ergashtirib, quruvchilar hali olib ketmagan vagoneteka uy orqasiga o'tib ketdi. To'dadan biriga chiqib, tovuqning egasini bag'riga bosdi.
4: Qani, bir tanishib qo'yaylik, qudajon.
3: U hammaning ko'ngliga quvonch solgan babaq xo'rozning egasi edi.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov. Dushanbagacha omon bo'lsak. E'lonlar taxtasida navbatdan tashqari majlis bo'lishi haqidagi xabarning paydo bo'lishi boshqarma xodimlari uchun kutilmagan hol edi. Chunki kelganiga bir yildan oshgan bo'lsa ham xodimlar yangi boshliq deb ataydigan rahbar bekorga majlis chaqirib xodimlarning vaqtini olishni xush ko'rmasdi. Barcha tarmoqlar ko'rsatkichlari talab darajasida, umumiy plan hatto oshirib bajarilmoqda. Yaqin vaqt ichida hech qanday favqulodda hodisa ro'y bergani yo'q. Demak, ishlab chiqarishga qandaydir muvaffaqiyatli kashfiyotchilik taklifi tatbiq qilinsa kerak degan fikrni oldinga surishdi boshqarma bilimdonlari oldindan fol ochib. Nima bo'lganda majlis hammani qiziqtirib qoldi. Chunki boshliq o'ta muhim va yangi narsalarni kun tartibida e'lon qildirmasdan boshlashni xush ko'rardi. Majlis boshlanib, rahbar rejalashtirish bo'limi boshlig'ini so'raganda hammaning ko'ngli taskin topganday bo'ldi. Bu bo'lim boshlig'i Soyib Tolibov har doim xotirjamlik bilan javob berar va boshliqning ko'nglidagi gapni aytardi.
2: Ayting-chi, Soyib Tolipovich,
1: salmoq bilan so'z boshladi Mahmud Nabiyevich.
2: Siz oxirgi marta qachon ota-onalar majlisiga tashrif buyurgansiz?
1: Nima dediz? Dedi dovdirab, doim bamayli xotir javob beradigan Soyib Tolibovich boshliqning so'zlarini aniq eshitsa ham.
2: Siz so'zlarimni eshitmadingiz chog'i. Mayli, yana qaytaraman. Siz oxirgi marta o'g'ilchangiz o'qiydigan maktabdagi ota-onalar majlisiga qachon borgansiz?
1: Bu yil? Ha, yo'q, aniqrog'i o'tgan yili 4-chi kvartalda.
2: Yo'q, 1-chi chorakda. Aniqrog'i o'tgan yili oktyabr oyida. Hozir esa o'quv kalendari bo'yicha 4-chi chorak boshlandi. Sizchi?
1: Rustam Akbarovich. Bosh hisobchi ham bu savolga aniq javob bera olmadi. Mahmud Nabiyevich o'rinbosarini ham shu savolga tutganida hamma hozir bu savolning boshqarma xodimlari uchun juda muhimligini tushunib yetdi.
2: Hammangizga uyat o'rtoqlar. Sizlar umumiy ta'limda isloq qilishning asosiy yo'nalishlari bilan tanishib chiqqan bo'lsangizlar ham uning tub mohiyatiga tushunib yetmabsizlar. Yo'qsa men ushbu ma'lumotlarni olmasdim. Sizlar shaharda obro'si va ko'rsatkichlari bilan ko'zga ko'ringan boshqarmada ishlasangizlar ham ota-ona ekanligingizni unutmang.
1: Bugungi sharoit bolalar tarbiyasida ota-onalar mas'uliyatini yanada oshiradi.
2: Biz tarbiya ishlarini maktabga butunlay tashlab qo'ymasligimiz kerak.
1: Mahmud Nabiyevich islohot haqida ancha payt kuyinib gapirdi. Bu haqdagi nutqining hammaga ta'sir qilganiga ishonch hosil qilgach, u odatiga ko'ra ko'tarilgan masala bo'yicha amaliy topshiriqlar berib shunday dedi.
2: Shu hafta ichida hammangiz maktab bilan uchrashib kelishingiz kerak. Ish daftaringizga tushadigan maktabning dumaloq muhri va sinf rahbari bilan farzandingiz tarbiyasi haqida ko'rilgan masala tashrifingizni isboti bo'ladi. Savollarning hammasi sinf rahbarining qo'li bilan tasdiqlansin. Dushanbagacha omon bo'lsak, bu masalaga yana qaytamiz, ha, qaytamiz.
1: Shundan so'ng Mahmud Nabiyevich majlisini tarqatib kresloga suyanganicha o'zini tashlab chayqala boshladi. Bu hol kayfiyatining chog'lig'idan dalolat berardi. Xuddi shu payt telefon jiringlab qoldi. Telefonda uni shaxsan Obid Tolipovich so'zga tutdi.
3: Qalay, oyni ishlar yaxshimi?
2: Rahmat, Obid Tolipovich. Kvartal plani oshirib bajarildi. 2-chi kvartalni ham.
3: Bilaman, hammasini bilaman. Mahmud Nabiyevich, men seni boshqa masala bo'yicha so'rayotgan edim. Sen menga aytchi, qizalog'ing bilim olayotgan maktabga borib turasanmi?
2: Ha, yaqinda, 1-2 oy bo'lib qoldi.
3: Aldasham, senga yarashmas ekan-ku, og'ayni. Sen maktabga o'tgan yili dekabrning oxirlarida borgansan, hozir esa aprel oyi. Gap bundoq, Mahmud Nabiyevich, senga shunday vazifa. Bir hafta ichida qizalog'ing tarbiyasidan xabar olasan. Tushundingmi? O'ylaymanki, zimmangga yuklatilgan vazifani vijdonan bajarasan. Qolaversa, bu otalik majburiyating. Darvoqe, xotinim qizalog'inga dars berar shekilli. Piyog'ini omon bo'lsak, dushanbadagi majlisda gaplashamiz. Mayli, yaxshi xon.
1: Mahmud Nabiyevich go'shakni joyiga ilgancha ikki panjasini stolga keng yoyib engashdi. Biror ishga astoydil kirishishdan oldin doim shunday qilardi. Dedi shu xonada yolg'iz bo'lsa ham tovush chiqarib.
2: O'rmonga o't ketsa, xolu quruq Bərəbər yonarkən.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Simeon Altov, mana sizga balet. Balet truppasi tarqab ketish aravasida edi. Chunki artistlar yarim yildan beri pul ko'rmagandilar. Balerinalarning ko'pchiligi boshqa yo'lga yurib ketdilar. Balet yigitlari juftlarini ko'tarishni xohlamasdilar va achchiq qilib polga

0: tashlab yuborardilar. Och qoringa bunaqangi to'nkani ko'tarishga kuchi yo'q derdilar. Truppa rahbari Nikolay Vagin ertalab nihoyatda g'amgin edi. Homiysiz Karmenni ko'rsatish g'oyasi soch tolasida osilib turardi. Shunda birdaniga Sirokin degan odam telefon qilib qoldi va yordam bermoqchiligini aytdi. Uning ofisi muhtasham binoda edi. Rahbar ofisdagi bo'yishga yetgan qo'riqchilar bo'yinlari yo'g'onligini qo'shib, kotibalar oyoqlari uzunligiga ko'paytirib, bu jiddiy firma ekan degan fikrga keldi. Uni ko'rib, sinchkov ko'zli erkak takalluf bilan o'rnidan turdi. "Qizim, Maniyani ishga olasan," dedi u. "Qobiliyatli qiz." Xonaga mixta qiz kirib keldi. Yuzi qorga qon tomganday, yana og'irligi 1.5-2 balerinanikiga teng. "Aylan," dedi otasi erkalab. "Qara, har qanday baletga yaraydi-a?" Axir Vagin o'z homisiga bu qiz sahnada qarg'alar orasida yurgan sigirga o'xshab qolishi, uni ko'tarish uchun 5-6 ta baletchi emas, shtangist ham kerak bo'lishini ayta olmaydi-ku. "Baletchilaringiz mening restoranimda ovqatlanishadi. Mana manzil yozib oling," dedi ota. Repetitsiyaga Maniya ochiq cho'milish kiyimida chiqdi. Baletchilar toshday qotib qoldilar. Keyin janjal boshlandi. Ayol artistlar bordel bilan balet bitta narsa emas hozircha deb baqirdilar. Restoranga borib to'yib ovqatlanishgacha esa hamma uxlab qoldi. Baletchilar qachonlardan beri bunday ovqatlanmagandilar. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, yana hammasi tekin. Vagin Maniyani ikkinchi qatorning chetiga suqdi. Tajribali yorituvchi yorug'likni shunday tushirardiki, Maniya ko'rinmas, go'yo ufqda bulut qimirlayotganga o'xshardi. Bir haftadan keyin baletga kirgan qizning otasi Siryogin xafa bo'ldi. "Nimaga qizimni burchakka tiqib qo'ydilaring? Qizim Karmenni o'ynash kerak." Maniya Karmenni o'ynashini tasavvur qilgan Vagin hushidan ketayozdi. Qizning bu vaznida oyoq uchida turib bo'lmasdi. U sahnada shunchaki yurardi xolos. Baletchilar yegulikka berilib ketdilar va o'zlarini to'xtata olmay qoldilar. Qo'shimcha ovqat so'rab repetitsiyaga olib ketishardi. Doimo kavshaganlari kavshagan. Oy oxiriga borib, Maniya uncha ko'zga tashlanmaydigan bo'lib qoldi. Truppa tenglashdi. Ularni ko'rgan Seryogin chapak chaldi.
1: "Ajoyib! Ajoyib qizlar, ha! Har qanday balerinani to'ydirib boqsang, ayolga aylanadi. Bo'lmasa, konslagerning o'zi edi. Endi erkak baletchilar juftlarini ko'tara olmas, balki qichqirgancha shartta tortib raqsga aylantirardilar. Hatto bezio musiqasiga harakat qilishga ham ulgura olmasdilar. Boshqalarga o'xshab, ovqatlangan orkestr ham jon deb musiqa ritmini sekinlatib chala boshladilar.

0: Jviyalar xonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Shaharlik kelin. Rizvon xolaning o'g'li Abdurayim shahardan uylandi. Uylandi-yu, to'ydan 3 kun o'tgach qishki sessiya boshlandi deb shaharga jo'navordi. Kelin uyda qoldi. Birinchi kun Abdurasul ota sekin kampiriga shipshidi. Bugun shaharlik kelinni qo'lidan bir osh yeylik. Rizvon xola sabzini to'g'rab keliniga berdi. Bolam, bir osh qiling. Ovqat mahali bo'ldi. Kelin duqillatib dasturxonga taom tortdi. Chol kampir lagandagi ovqatga hayron bo'lib tikilib qolishdi. Qizim, dedi Rizvon xola kelinini ranjitib qo'ymaslik uchun. Boya sabzi to'g'rab beruvdim shekilli. Kelin azot o'rnidan turdi. Ha, lagani bilan oshxonada qoluvdi. Borib aralashtirib kelaymi? Shu kuni chol kampir oshning o'rniga guruch bo'tqa yeyishdi. Bir necha kun o'tdi. Shaharlik kelin tushgacha yotgani yotgan. Hovli supurilmaydi. Chol kampir bir-biriga qarashadi. Nima deyishlarini bilishmaydi. Oxiri Abdurasul buva amaki zavjasiga dedi. Kel hovliga chiqamiz-da. Men supuraman deb supurga talashamiz. Shoyat kelin buni ko'rib, gap nimadaligini fahmlasa. Shunday qilishdi. Kelin qaynota bilan qaynonasining tortishayotganini derazadan ko'rib qoldi. Supurgini menga ber, hovlini men supuraman derdi qaynota. Hovli supurish erkaklarning ishi emas, ayollarniki. Supurgini menga bering, men supuraman derdi Rizvon xola. Ular talashib tortishar ekan, har zamonda derazaga qarab qo'yishardi. Tortishuv avjiga chiqqan paytda derazaning qanotlari lang ochildi. Kelin deraza rahiga suyanib baqirdi. Pop, mam, почему munca tortishasizlar? O'chirt bilan supursanglar bo'lmaydimi?

0: radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: Murod Kalanxon. Kar va yo'lovchi. Bir kar kishi paxta terib yurgan ekan. Uzoqdan notanish yo'lovchi kelayotganini ko'ribdi-yu, uning beradigan savollarini taxminan qilib, o'sha javob tayyorlab qo'yibdi. Hozir kelib, bu paxtazor kimga qarashli deb so'raydi. Men bu jamoa xo'jaligiga qarashli deyman. Keyin u tergan paxtangizni kilosiga necha so'm olasiz deydi. Men 5 so'm olaman deb javob beraman. Oxirda u olgan shu pulingiz mehnatingizga arziydimi deb savolni beradi. Men juda arziydi-da deya javob qilaman. Nihoyat notanish kishi yaqin kelib, "Qormang, taqsir" debdi. Kar, "Bu jamoa xo'jaligiga tegishli" deb javob beribdi. Bu kishi yo telba yo meni masxara qilyapti degan xayolga borgan yo'lovchining jahli chiqib, "Shu gaping uchun quloch kashlab bir ursam nima qilasan?" debdi. Unga javoban kar, "5 so'm olaman" debdi. Kutilmagan bu javobdan battar tutoqib ketgan yo'lovchi, "Degan kaltaginga shu pul arziydimi?" desa kar tirjayib turib, "Juda arziydi-da" dermish.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Ne'mat Aminov. Tarbiyaviy soat. Hunar texnika bilim yurti direktorining kabineti. Uzunchoq stolning ikki tarafidagi eskirgan stullarda devorga tirab qo'yilgan, orqa suyanchig'iga kaftdek oyna o'rnatilgan eski divanda o'qituvchi va tarbiyachilar zich o'tirishibdi. Muzokara qizg'in, pedagogika kengashida tarbiyaviy soatlarda o'quvchilarni psixologik kuzatish degan masala muhokama qilinmoqda. To'rdagi kresloda peshinastirishgan, lunjlari osilgan direktor o'tirar, uning diqqati notiqlarning so'zdan ham ko'ra yon tomondagi derazaga chirs-chirs urilayotgan chumakarining harakati bilan band edi. U nimadandir asabiylashib, tez-tez qoshini chimirar, yig'inga tezroq yakun yasashga oshiqar edi. Ikkinchi guruhpa rahbari so'zlab bo'lgach, direktor xo'rsingancha o'rnidan turdi. "Osh, boshqa so'zlovchilar bo'lmasa", deya og'iz juftlagan edi. Divanda o'tirganlardan biri so'z so'rab qoldi. Direktorning peshanasi battar tirishdi. "A, Masharif Shokirovich", dedi u kayfiyatsiz angrayib. "Gapirmoqchimisiz?"
2: "Gapirsam degandim", dedi sirak sochlarini oldinga qarab taragan, pastki jag'i yapasqi, 55 yoshlardagi kishi. "Maylimi, o'z tajribalarim bilan o'rtoqlashsam?"
1: Direktor istar-istamas bosh silkib joyiga o'tirdi. O'qituvchilardan kimdir qisqaroq bo'lsin deb qo'ydi. Masharif Shokirovich chap qo'lini keng, shalvaragan pijagi cho'ntagiga tiqib, o'ng qo'lini olistalarcha silkib, yelka qoqib yurganicha minbarga yaqinlashdi.
2: "Hurmatli kasbdoshlar", dedi u ming'irlagan ohangda. "Bugun pedagogika kengashimizda ko'rilayotgan masala juda muhim va aktual deb bilaman. Bu haqda direktorimiz va mendan oldin so'zga chiqqan o'rtoqlarning fikrlariga qo'shilgan holda sizlarning diqqatingizni bir masalaga qaratishni istardim. Kaminangiz madaniy, o'qimishli oilada tug'ilganim uchun ham tabiatni, uy hayvonlarini, qushlarni jon dilimdan yaxshi ko'raman. Masalan, uy hayvonlaridan mushuk yoki itni olaylik. Shaxsan men itni yaxshi ko'raman."
1: Direktor ariga o'xshab g'ing'illamay "o'l" deb qo'ydi ichida. Masharif Shokirovich chaynalib so'zda davom etdi.
2: "O'sh, nega? Bu bejiz emas, albatta. Hamma madaniy kishilar ham itni yaxshi ko'radilar. Hatto ulug' rus yozuvchilari Lev Tolstoy, Mixail Privishinlar ham it saqlaganlar. Anton Pavlovich Chexovning mushuk ko'tarib chiqqan rasmini kutubxonada hammalaringiz ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. Yoki yana bir misol, yozuvchi Ilya Ehrenburg it haqida ikki bosma taboqdan iborat kitob yozgan."
1: Kabinetda bosinqli kulgu, bezovtalik boshlandi. Direktor qo'ldagi yo'g'on qizil qalami bilan stolga tiq-tiq urib ogohlantirdi.
2: "Masharif Shokirovich, masaladan chetga chiqilmasin."
1: Xo'p, dedi notiq ikkala qo'lini baravar silkib.
2: "Xullas, hamma madaniy, tarbiyaviy ko'rgan kishilar it saqlaganlar. Itlar ham har xil bo'ladi. Buldog, ko'pak, ovcharka, tozi, devak, laycha, bo'rbosar, xullas, sanayversam juda ko'p. Sizlarning qimmatli vaqtlaringizni olib o'tirmayman. Yana xalqimizda it vafo degan matal ham bor. Buni men hayotiy tajribamda sinab ko'rganman. To'g'ri, matalning ikkinchi qismi ehtimol bizni zamonamizga to'g'ri kelmas. Lekin shaxsan men bu matalga ishonaman va it vafo degan fikrga yakdillik bilan qo'shilaman. Iltimos qilaman, ba'zilar kulishmasin. Mening ham Tobik degan laycham bor. Temir yo'lchi Simeon amakidan sotib olganman. O'zi oppoq, baroq, tumshug'i boshi, hatto ko'zlarining atrofini ham jun bosgan. Hozir 5ga to'ldi. Juda zirak, aqlli, hamma narsaga fahmi yetadi. Hozir 15 ta so'zga tushunadi. Agar ishdan 2ta sumka bilan qaytsam, Tobik ro'zg'or sumkasini tishlab oshxonaga, konspektlarim solingan portfelni kabinetimga olib borib qo'yadi. Iltimos, kulmay o'tirsinlar. Men bo'sh vaqtlarimda Tobikni sayr qildiraman. U bilan psixologik kuzatishlar olib boraman. To'g'risini aytsam, aziz hamkasblar, it ham bamisoli boladay gap. Yaxshi so'zning, yaxshi tarbiyaning gadosi. Masharif Shokirovich, dedi direktor ensas qotib. Iltimos, siz tarbiyaviy soatlarda o'quvchilar bilan qanday kuzatuvlar olib boryapsiz? Shular haqida gapiring. It haqida boshqa payt.
3: Xo'p, hozir, dedi notiq ikkala qo'lini ko'ksiga qo'yib.
2: hammasini gapiraman. Demak, tarbiyaviy soatlarda talabalarni psixologik kuzatish. Masharif Shokirovich bir muddat so'zdan to'xtab, shiftga tikildi. Keyin tomoq qirib davom etdi. Men har kuni topikka yaqinimizdagi jo'ja qovuriladigan oshxonadan suyak sayoq olib kelaman. Buni nimasiga kulasizlar? Notiqning jahli chiqib, quloqlarigacha qizarib ketdi. Iltimos qilaman, tartib saqlansin. Axir sizlarning tarbiyachi degan ulug' nomingiz bor, aziz hamkasblar. Nima deyotgan edim? Ha, o'sha tabakaxonadan tobik uchun suyak sayoq olib kelaman. O'zingizga ma'lum, jo'janing suyagi juda mayda. Elastik, itning oshqozonida tez hazm bo'ladi. Bundan tashqari, tobik jaydari it emas, yapon zotidan. Uning tishlari ham, oshqozoni ham juda nozik. Har kuni xo'randalar g'ajib tashlagan suyaklarni yig'ishtirib kelaman. Telefon paketga solib. Xo'randalar ham har xil bo'ladi. Birovlar jo'jani shampan bilan, birovlar aroq, yana birovlar chashma vinosi bilan tanovul qiladilar. Buni qarangki, aroq hidi anqigan suyakni tobik ham yemaydi. Juda tabi nozik. Shuning uchun men aroq ichilmagan stollardan suyaklarni yig'ishtirib nima qilaman? Olaman. Yana shunisi qiziqki, ba'zi xo'randalar jo'ja suyaklarini juda toza kemiradilar. Ayrimlar keksaroq, tishi protez qariyalar chala yarim mujidalar. Men ana shularga ham nima qilaman? Alohida e'tibor qilaman axir. Masharif Shokirovich, direktorning toqati toq bo'lib, stolga kafti bilan shapalatirib urarkan. Bo'ldi-da, endi maynavochlik. Tabakxonadan suyak yig'ishtirishdan boshqa ishingiz ham bormi o'zi? Bor, bor, dedi Masharif Shokirovich rangi quv o'chib. Kecha o'sha tabakxonadan tobik uchun... Yana tobik, deya direktor o'rnidan turib ketdi. Jahl bilan derazani ochib, g'ong'illab turgan chumarakini chiqarib yubordi-da, shart o'girilib o'shqirdi. Tobikdan boshqa gapingiz ham bormi o'zi? Masharif Shokirovich ham bo'zarib ketdi. Ikki marta engak qoqib olib, gapirgani qo'yasizmi yo'mi? Deya chinqirdi. Axir bir marta so'zimni bo'ldingiz indamadim. Ikki marta bo'ldingiz indamadim yana. Yaxshi emas-da. Direktor biroz past tushdi. Xo'p, gapiring faqat. Gapirsam, kecha o'sha yerga tobik uchun suyak yig'ishtirishga kirgan edim. Iltimos qilaman, kulmanglar. Qarasam, bilim yurtimizning ikkinchi guruhpasida o'qiydigan novchi yigit bor-ku, raisning o'g'li. Oti nima edi ya? Tolib. O'sha oldiga bir shisha aroqni qo'yib, ovqatlanib o'tiribdi. Uzoqdan kuzatib turdim. Bufetning pardasi orqasidan yarim soatcha kuzatdim. Yana talabalarni kuzatmaysan deysiz, o'rtoq direktor. Shuni kuzatganingiz? Deb so'radi direktor ko'ksini stoldan og'ir ko'tarib. Masharif Shokirovich ming'irlagan ovozga mag'rur, tantanali ohang berdi. Kuzatdim, dedi boshini g'alati qiyshaytirib. Taom ovqatini yeb, arog'ini ichib bo'lguncha o'sha talab degan talabani bufetning pardasi orqasida kuzatib turdim. To'g'risi, ishtahasini bo'g'im kelmadi. Keyin o'sha talabani bir chekka chaqirib nasihat qildim. Tarbiyaviy soat o'tkazdim. Aroq ichishning zarari, bitta aroqning puliga ikkita jo'ja qovurdoq berishini tushuntirdim. U bo'lsa, bu ish boshqa takrorlanmaydi, domlajon, deb so'z berdi. Qisqasi 15 minutcha unga nasihat qildim. Hammasi bo'lib shu talabani kuzatib nasihat qilishga salkam bir soat, ya'ni 45 minut vaqtim ketdi. Qizarib, kechirim so'rab tezda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Men aroq, shisha ko'rinmagan stollardan suyaklarni yig'ishtirib ola boshladim. Demak, aziz hamkasblar, bu bilan men nima demoqchiman? Aytmoqchimanki, talabalarni nafaqat bilim yurtining o'zida, balki boshqa jamoat joylarida ham kuzatib, ularni nima qilishimiz kerak? Tartibga chaqirib turishimiz kerak. E'tiboringiz uchun tashakkur. Direktor shoshilib o'rnidan turdi. Masharif Shokirovich chap qo'lini shalviragan pijagi cho'ntagiga tiqib, o'ng qo'lini silkib, yelka qoqa-qoqa joyiga borib o'tirdi. O'tira solib, qalay qoyil qildimmi degandek hammaga bir-bir qarab chiqdi. U so'zga chiqqanidan xursand edi.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Osmondan tushgan pul. Bozor iqtisodi degan gaplar paydo bo'lgan. Pullar o'zgarib turgan paytlar edi. Bir kuni ishlab o'tirsam, yozuvchilar uyushmasidan qo'ng'iroq qilib qolishdi. Sizga pul qog'oz kepti. Uyushmaning pochta qutisida ekan. Said Ahmad aka menga tashlab ketdilar. Qancha ekan? 10 mingdan ortiq. U paytda 10 ming so'm katta pul edi. Ishonqiramagan edim. Uyushma xodimi astoydil ranjidi. Sizni aldayman aka. Mana qog'oz qo'limda turibdi-ku. Mayli, ertaga borib olarman dedim hamon shubhalanib. Rostdan, shuncha pul qayerdan kelishi mumkin? Bir soatdan keyin Said Ahmad aka qo'ng'iroq qildi. Pulingni oldingmi, bolam? Ertaga olmoqchiman. Shuncha pul qayerdan kelishiga aqlim yetmay turibdi. Said Ahmad akaning achchig'i chiqdi. Shu senga problema bo'ldimi? Xudo berganiga shukr qilmaysanmi? Men qanaqa sigaret chekishimni bilasan-a? Bilaman, Radapi. Maladets. Pulingni olsang, menga sigaret olish esingdan chiqmasin. Xo'p, bir blok. Bekor aytibsan. Ikki blok. Osmondan 10 ming tushib turibdi-yu, ziqnalik qiladi. Qurumsoq. Oqsoqol to'g'ri aytadi. 10 ming kichkina pulmi? Balki biron yerda kitobim chiqqandir. Hozir nima ko'p? Nashriyot ko'p. Kechqurun yangangiz yotig'i bilan gap ochdi.
2: Kuz kelib qoldi. Nevaralarga issiq kiyim olmasak bo'lmaydi.
1: 10 ming lop etib xayolimga keldi. Olamiz, dedim hozir javoblik bilan.
2: Dilishkaga yetkicha
1: olamiz.
2: Shohruxga palto
1: olamiz.
2: Humoyunga
1: olamiz.
2: Qudangiz to'y qilyapti. Qudachilik, ming yilchilik
1: to'yona beramiz. 5-6 ming yetar.
2: Yangangiz ko'zimga xavotirlanib tikildi. Qarz olasizmi?
1: Nega qarz olar ekanman?
2: Kitobingiz chiqdimi? Dedi u quvonib.
1: Shunaqa shekilli.
2: Ertasiga pasportni kissaga solib, uyushmaga bordim. Qo'ng'iroq qilgan xodim qo'limga pul qog'oz tutqazdi. 10985 so'm. Hammasi zakonni. Muhri ham bor. Yuvamiz dedim va'da berib. Shopirga mashinani glavpochtaga haydashni buyurdim.
1: Mahkamjon dedim haydovchiga. Anchadan beri chaqarning lag'moniga bormay qo'ydiga.
2: A dedi haydovchi.
1: Lag'monni boplaydi. Bugun boramiz. Jigar kabobni ham sayratib yuboradi azamat.
2: Pochtaning 5-chi darchasiga borib pul qog'ozni to'ldirdim. Pochtachi qog'ozga qaradi, pasportga qaradi. Keyin stol tortmasdan g'ishtga o'xshatib, taxlamlangan pullarni olib, shundoq burnimning tagiga, peshtaxtaga terib qo'ydi. Undan keyin chaqqonlik bilan 50 so'mliklarni sanay boshladi. U pul sanayapti-yu, mening xayolim boshqa yoqda. Odamizga to'yona 5-6 ming. Said Ahmad akaga sigaret 2 blok. Dilishkaga etikcha, tagi qalindan, Shohruxga palto, ichi mo'ynaligidan, Humoyunga ko'ylakcha 10 ta, uyushma xodimiga aroq 2 ta, chetellikdan.
1: 15 so'mingiz bormi? Dedi pochtachi pulni sanab bo'lib.
2: 85 so'm qolaversin, dedim saxiylik bilan.
1: To'g'ri-da, shularga ham qiyin. Kun bo'yi birovning pulini sanaydi.
2: Bizga 85 so'm nima bo'pti?
1: Yana 2 ta 50 so'mlik beraman. Bolalarga shirinlik olib bersin.
2: Snickers edimi? Ana o'shanda.
1: Endi blankaning 2-chi qismiga ham qo'l qo'yasiz. Pochtachi shunday dedi-da, stol chetida turgan qutichadagi qog'ozlarni titkilashga tushdi. Uzoq titkiladi. Qaytib kelib, goh men to'ldirgan pul qog'ozga, goh menga tikilib qoldi. Birdan rangi o'chdi. Peshtaxtaga terib qo'yilgan taxlamlarni yulqib oldi-yu, shosha-pisha tortmaga tiqdi.
2: Bu nima? Dedi pul qog'ozni peshtaxtaga qo'yib.
1: Pul qog'oz dedim hayron bo'lib.
2: Qachon oldingiz?
1: Bugun.
2: Bu so'm emas. So'm kuponku.
1: Mana qarang. U pul qog'ozning muhrini ko'rsatdi.
2: 94-yil 1 martdan yuborilgan.
1: Hozir bu 10 so'm 90 tiyin bo'ladi.
2: Pochtaxonadan qanday chiqqanimni bilmayman.
1: Mashinaga o'tirishim bilan Mahkamjon so'radi.
2: Lag'monga haydaymi? Abetam bo'lib qoldi o'zi.
1: Ishxonaga dedim zarda bilan.
2: Bugun abet qilmaymiz. Ertaga ham.
1: Peshindan keyin Said Ahmad aka qo'ng'iroq qildi.
2: Menga sigaret olib qo'ydingmi? 2 blok.
1: Olib qo'ydim, dedim to'ng'illab.
2: 2 otim nos.
1: Oqsoqol negadir qiqirlab kuldi.
2: Rahmat. Shunaqa bo'lishini bilardim. O'tgan hafta men ham glav pochtaga borganman.
1: Bitta men ahmoq bo'laveramanmi? Sen ham ahmoq bo'lgin dedim-da, bolam.
2: Bir zum jim qoldi-da, qo'shib qo'ydi.
1: Xafa bo'lma, bolam. Meniki 17 ming edi.

ilonni bolasi ilon bo'ladi. Chayonning bolasi chayon bo'ladi. Odamning bolasi odam bo'lmasa, uning oqibati yomon bo'ladi.

0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчес Радиоса.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul

0: Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.